0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роса Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови.
3: Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите.

0: Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.
1: Julia.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен. Идваш към мен по БГ Радио.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен не

0: Бег радио, само българска музика. Добро утро след Дони и Нети. 7 часа и 3 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Приветствам ви в срядата. И ви... какво да ви кажем? Каквото можахме да ви кажем за тия 25 години? То каквото беше, беше.
1: Да, от тук нататък само ще го караме лежерно.
0: Да.
1: Така ще си почиваме. Деца вика... Квото можахме, казахме.
0: Ще се изпързулиме по наклонената плоскост.
1: Какво ще направим?
0: Изпързулим.
1: Изпързулим.
0: И сулим.
1: Симо,
0: ще ставаме лошоти. Вече няма да има нищо хубаво от нас.
1: Стига глупости да си говорил. Значи, нищо от това, което каза, не е вярно. Естествено, че ви пожелаваме първо прекрасно утро. Нека да бъде хубав деня. Аз... сутрин, знаеш какво правя?
0: Да.
1: Като пътувам...
0: Тоест не знам, но сега, чакам да ми
1: човек
0: кажеш.
1: Човек има много странни ритуали, които да си измисля. Не всички хора са такива. Аз съм много такава. Примерно, гледаш си някакви неща, които да ги видиш сутрин задължително.
0: Да.
1: Да не пропуснеш да преброиш, примерно, спирките. Или еди какъв си автомобил, ако видя еди каква си кола, примерно,
0: да,
1: значи денеж ми ще бъде много хубав.
0: Супер.
1: Е такива много странни ритуали. Та аз имам един с прозорци. Значи пътувам сутрин по край много блокове, но има три, които са един след друг. И аз във всеки един от блоковете съм си харесала по един прозорец.
0: Да.
1: И си знам кухнята на двамата възрастни, кухнята с цветето, кухнята с не знам си какво си, и гледам дали са светнати.
0: Да.
1: Ако са светнати, значи супер. Ако не са, не ми светят прозорчетата тази сутрин.
0: Щом са възрастни хора, с течение на годините, това прозорче вече ще започне да свети по-слабо.
1: Не е вярно. Накрая... сутринта светеше даже и телевизор си бяха пуснали хората. И така, като видя, че ми е светнало прозорчето, си казвам, ей, хубав ще ми е деня. Много е смешно. Хората имат безумни ритуали. Те искам да поздравя рано сутринта всички тези, които имат подобни и ги спазват чинно всяка сутрин.
0: Добро утро, да пием кафе, разбира се, за ритуалите.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: без твоите единствени ръце.
1: БГ Радио, само българска музика, такава и след Васил. Здравейте след адаптация. В 7 часа и 7 минути, това е сутрешното шоу Стартер.
2: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
3: Днес облачността в Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София 20 и в Благоевград, 22 градуса в Пловдив, Плевен и Велико Търново, 23 в Русе, 20 градуса за Варна и Бургас.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Веги радио, само българска музика. Добро утро след Белослава. В 7.15, това са между две луни. А пък ние ви приветстваме в сутрешното шоу Стартер. Ние сме, как тук Белослава, нали, между две луни, заигравка с това заглавието на песента, но ние сме между Слънцето и Луната. Защото рано сутринта
1: едното залязва, другото изгрява.
0: То зимата дълго време си караме и на Луна до към 8 часа. Да, но после идва и Слънцето. Тоест ние заварваме и двете. Изпращаме едното и казваме здрасти на другото. Добро утро от Стартер.
2: Топ 5.
0: Днес ще топ 5 ще открием 5 начина да скриеш шишеракия, което са ти подарили тия душмани, които са ти подарили шишеракия. Номер 1. Изпиваш го. Защо трябва да се подредиш така задължително? Типа може въобще да не ти влияе. Може шишето ракия да е шишенце. На теб ти влияе явно. Значи каквото било, било шишето го изпиваш. В този случай това не е проблем. В твоя специално случай, защото ти по принцип пиеш. Така, изпиваш така, консумираш така.
1: Какво означава по принцип пиеш, изпиваш, консумираш? Не можеш да направиш такива неща по принцип.
0: Можеш. Пиеш антифриз, течно за чистачка. Каквото има. Пиеш каквото има. Както, какво казва шофьора на 280?
1: Какво?
3: Карам фуд се карч.
0: Значи ти пиеш каквото има.
1: Квото нали? Сипат.
0: Именно, да. На теб така ти е така горе-долу
1: значи
0: лесно.
1: На тебе наистина не ти влияе така.
0: Да се спасиш от провека, да. Нали, на властите, защото нищо течно не остава за дълго.
1: Да.
0: А в днешния топ 5, 5 начина да скриеш шишеракия, което си ти подарили, номер 2.
1: Чакай, сега имам най-добрата идея на света.
0: Каква е тя?
1: Слагаш го в чантата на жена си. Слагам. Защо?
0: Защо го слагаш?
1: Женската чанта е като черна дупка.
0: Оле,
1: каквото сложиш, по принцип, значи това е принцип на жените.
0: Да.
1: Това, което търсиш, не го намираш, а намираш това, което не търсиш.
0: И което си търсил вчера.
1: Да. По принцип, идеята е да търсиш това, което не искаш, за да го намериш.
0: Затова женския свят е неразбираем за мен.
1: Искам
0: така,
1: да кажа, че няма полицай, който да поиска да проверява подобен обект.
0: Няма.
1: Женска чанта.
0: Да.
1: Първо, има много обекти.
0: В този обект.
1: Да. Второ, обясненията за всеки един от обектите от страна на жената ще умори до състояние на стопяване на лагерите полицаите, разбираш
0: да.
1: Ли? Защо да си го причиняваш?
0: Защо да си го причиняваш?
3: Какво е това?
4: Какво е това?
5: Ами това е една кутийка, която ми служи.
0: Добре, разбрахме. А в днешния топ... чакай сега, че и да продължа. То поради тази причина в чантата на женати, бидейки черна дупка, има контрабандна нафта. Ти така внасяш за Гърция, изнасяш, защото там е по-скъпа и имаш. Освен това, перилни препарати от Турция, 200-300 кила задължително. От тях внасяш на нашия пазар, защото заради лирата, нали, имате
1: такова. И освен това, ако някой пита защо роклята ѝ е толкова червена, веднага да извади заради течния и да го покаже.
0: Именно, да. От Косово в последно време внасяш булчински рокли. Защото да. Защото са... Не бе, ефтино ги изи.
1: Да.
0: Обаче по граници сега да плащаш ми...
1: И
0: да,
1: къде? В черната дупка, чатата на жената.
0: Днес ще е то 5-5 начина да скриеш и шеракия, което са ти подарили. Има ли са неблагоразумието да ти я подарят? Номер 3.
1: Много добра идея.
0: Каква?
1: Също сипваш го в резервуара.
0: Така.
1: Макар че, щом караш колата си, така, значи имаш пари да я заредиш.
0: Това означава проверка, данъчна ревизия. Откъде имаш пари ти зареждаш колата при тази цена на горивото?
1: Трябва много внимателно да прецениш кое е по-приемливото нарушение.
0: Да.
1: Да имаш литър ракия,
0: така,
1: или да те проверяват за доходи. Тук ще помислиш.
0: Ще помислиш, да. Са не мога да мислим от името на все. От трета страна обаче, тя колата става звяр. Тя ще излети с това гориво. Тя става unstoppable.
1: Каква става?
0: Unstoppable.
1: Какво значи?
0: Не
1: това?
0: Знам, но ми харесва. В днешния топ 5. 5 начина да скриеш и шеракия, че даже пак да си го кажа. Unstoppable. А което са ти подарили, номер 4.
1: Разбиваш мазето на съседите.
0: Е, са слово.
1: Този път не е с лошо.
0: Как така?
1: Този път ти го разбиваш не за да вземеш нещо, а за да оставиш нещо.
0: Много добре знаеш, че на сила можеш само да вземеш. Но в края на краищата, Богдана, нека се погледнем, бе. Ме ние толкова сме се увълчили, че никой от нас не прави такива вече жестове.
1: Да.
0: Такива дребни жестове да дадеш. И ми в края на краищата, нека някой направи първата крачка. Ми нека аз да бъда то, който аз първи да хвърля камъка. Нека аз да дам пример. Нека аз да бъда примера. И да, ще го направя. Да, ще разбия вратата и ще оставя да има. Нека той да има, нека аз да нямам това шишеракия.
1: Аха.
0: Нека той да има проблеми с властите. Нека аз да нямам.
1: Беше а каква ти е долната мисъл?
0: Пет начина да скриеш шише ракия, което са ти подарили. Номер пет.
1: Разсипваш го в буркани.
0: Какво толкова? Натаря Киселова каза това.
1: Правиш го на компот от джанки, от сливи, от кайси, от круши, от дюли, от не знам какво е това, някаква пихтия.
0: Нищо компот от пихтия.
1: Компот от...
0: Що да има компот от джанки, па да няма компот?
1: Има,
0: от...
1: има.
0: А, така. Буркани, бидони, мускалчета, варени.
1: Мускалчета.
0: Мускалчета.
1: Значи, толкова е хубаво, така съвсем по-малко за тушетата.
0: Да. Ето.
1: Си
0: начин на съхранение.
1: На джибре.
0: Да, е, защото то, нали, е такова дървено, то пъм, ако е от, от бук там, дъб,
1: да.
0: Ела,
1: да,
0: бур.
1: То ще си вътре,
0: то ще си, ще си ще
1: зре.
0: Време, да, ще си зре, ще, такова, ще мирише на смолана, там на,
1: ама,
0: как, на какво.
1: Абе, боже мой, на, то ще стане ще чудо, бе.
0: Да, на, но тези бидони имам предвид, мускалчета, варели, баки.
1: Баки.
0: Ми всичко това е извън забраната.
4: Да.
0: Шише.
4: Къде е ши? Къде видеш шишето в баката?
6: Няма. Тук
4: къде?
6: Няма. Няма
4: да.
6: Шише.
4: Да.
6: Това е варел.
4: Това е варел.
6: Аз си го държа във варел.
4: Да, аз си го носа.
6: Аз си го носа.
4: Къде е забранено да се
6: къде
4: носи варели?
6: Къде е забранено,
4: варели?
6: А?
4: Не.
6: А? Не.
0: В днешното пет. Пет. Аз ако не изкарам един варел от вкъщи, ми аз не се чувствам човек. В днешното пет. Пет начина да скриеш шише ракия, което са ти подарили.
1: Вземи това шише сега.
0: А, не.
1: Вземи го.
0: Не.
1: Моля те.
0: Не.
1: Моля те.
0: Не.
1: Нямам какво да го правя вкъщи, бе. Ще ме пипнат, бе, вземи шишето.
0: То големият ти проблем е, че от време на време трябва да се оставим да ни пипнат. Да се попипаме, ако трябва, ако се наложи.
1: Добре, айде
0: пипай.
1: Защото
0: се не останахме
1: айде,
0: пипнати.
1: Пипай. Айде пипай.
0: Е, пак ли?
2: Топ 5. БГ Радио. Само българска музика.
7: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, щях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А,

0: Бай радио, само българска музика. Здравейте след Dead Way Down, песента Свобода. В 7.25, това е сутрешното шоу Стартер. Какъв ли ден ни очаквам, какъвто си го направим? А до 8 часа ние ще ви пускаме музика. Какво ще ви пускаме? Откъде я знам какво ще ви пускаме?
1: И как откъде да знаеш?
0: Не мързиме да гледам.
1: Я, моля ти, няма се стегни. Да я се стегни.
0: Искам да се... Няма, Богдан, искам да се остава изненадан. Искам песните да ми изненадат, не да ги знам какви са.
1: Добре, айде.
0: Така че няма да ви кажем какво ще пуснем, каквото тръгне, тръгне.
2: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
3: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок Фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори Гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в практикер Витоша. Около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
4: Практикер. Винаги има решение.
5: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви!
6: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
2: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
8: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
10: Пак е мокро, нали?
9: Да.
10: Постоянно ли и така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно. Става дори за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
11: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
12: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за имунобор Kids и край с отсъствията.
13: Ние, лекарите, знаем, че сиропите имунобор Kids и имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
14: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
15: Този октомври влизаме в света на тайните.
16: This place is insane. Yeah, here you are.
15: Страста.
16: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
15: И съмнението.
16: I have no idea what to believe.
15: Verity. 2 октомври. Само в кината.
17: Безкрайна топла вода Селдон. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане Елдом Алфа ти дават пълен контрол. С три степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. Елдом. Във всеки дом.
18: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Отото.

0: Бе!
1: Петре, децата от 15 са на училище.
2: Разбрах, Миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
3: Това достатъчно ли е?
1: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
4: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
5: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
6: Времето с БГ Радио.
7: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
8: Днес облачността над северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София 20, 20 и в Благоевград, 22 градуса в Пловдив, Плевен и Велико Търново, 23 в Русе, 20 градуса за Варна и Бургас.
6: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро, Стефан Вълдорев, Егона, Серви 39.
1: БГ Радио, само българска музика.

0: Това е радио само българска музика. Добро утро след Тоника. В 7.42. Това е стартер.
1: За пътищата.
0: Пътищата в страната са проходими. Наравно сутрин температурите стават все по-ниски. През деня става топло, достатъчно топло, но все пак може би чудесна възможност да помислим да си сменим гумите следващите няколко седмици, защото то, колкото и да е топло през деня, по-топло няма да става, ще става по-студено, пък възможност и да изпреварим опашките. Иначе на Тракия на няколко места имаме време на пътна организация и движение с повишено внимание от по различни причини. Събират битови отпадъци в страни, маркировка полагат, големи ремонти няма. Също се отнася и за Хемус, както и за Струма. Там продължават ограниченията и движение с повишено внимание при 10 км и между 12 и 10 км посока София. На Марица се работи в участъка от 110 до 111 км дясно платно посока Капитан Андреево, където продължава да се работи по самите... Има мостово съоръжение, което се работи. Карайте разумно. От сутрешното шоу Стартер Лек път.
2: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: Димитри, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята?
5: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
4: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
5: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
4: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
5: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
7: Ти наистина си магиосник, скъпи.
8: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
7: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
8: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
7: Косе дом. Сбъдва мечти.
9: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
12: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
13: Химакс Фарма представя
14: Флорби Мед.
15: Флурбимед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане

0: и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
1: Флорибимет Мин. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
3: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
4: Ейсо е готов за забързания септември. А телефонът ти? Защита, зареждане, сервис. Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.

0: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
1: Национален дворец на децата. Над 50 форми за деца от 3 до 19 години. Школа Любознайко за деца от 3 до 6 години. Откриваме таланти, изграждаме умения. С квалифицирани преподаватели очакваме ви. София, булевард Александър Стамбулийски, 191. Телефон 02-920-2317.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и много хубава песен за рано сутринта. Страхотен ден на сборна формация. 7 часа и 53 минути е добро утро. Ето я детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Гергана Малкоданска. Овен, днес не е един от най-лесните ви дни. Еми, да се прибирам аз вкъщи тогава. Да. Телец, не забравяте ли, че всеки миг има своята красота, която пропускате заради една неясна цел? Близнаци, няма да можете да останете и за секунда сами. Рак, днес работата ще ви върви. Вечерта може да очаквате и романтична изненада. Лъв, вършете прецизно работата си, защото не сте застраховани от грешки. Дева, противниците ви знаят вашите слаби места. Пазете се повече.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Гергана Малкоданска. Везни, потърсете нещо разведряващо и се радвайте повече на простичките неща. Скорпион, контактите ви с висшестоящи хора, службата няма да бъдат особено лесни. Стрелец, опитвайте се да приемете другата гледна точка, това важи за всички зоди. Козирог, днес е хубав ден за практични дейности. Водолей, днес ще ви е по-лесно да се концентрирате и да следвате целта си. Риби, не правете услуги на всеки срещнат, скоро всички ще ви се качат на главата.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Гергана Малкоданска.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, най-новото на Дара Екимова, дигитално. Време е за новините в 8. След това знаете в 5 въпроса и гости. Днес поетът Александър Петров ще бъде заедно с нас.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Бизнесменът Илиан Филипов, свързан с транспортния и строителния бизнес, но и с пловдивския футболен клуб Ботев, е убит при стрелба в Пловдив. Информацията бе потвърдена пред Нова телевизия от сигурен източник в Министерството на вътрешните работи. Към момента подробностите около тежкото престъпление остават оскъдни. Района около место престъплението отцепен, като движението по няколко улици е ограничено заради действията на разследващите. Очаква се МВР да съобщи къде е точно извършено убийството, при какви обстоятелства е станало и по какви версии работят разследващите. Към този момент няма официална информация дали има задържани или издирвани лица. Премиерът Румен Радев ще участва в срещата на върха на Евронюз за отбрана и космос 2026, която ще се проведе днес в Брюксел. Събитието събира политически лидери, представители на отбраната, индустрията, както и водещи експерти. Основната цел на дискусиите е бъдещето на европейската сигурност. Акцент в програмата ще бъдат ключови политики, технологии и партньорства, както и предизвикателствата и възможностите пред сектора за отбрана и космос на Стария континент. В рамките на форума Радев ще даде индивидуално интервю за Евронюз. В него той ще коментира актуални въпроси, свързани с европейската сигурност, отбраната и развитието на космическия сектор. Земеделските стопани могат да актуализират данните си за текущата стопанска година до днес, а това напомнят от Министерството на земеделието, подчертавайки, че крайната дата е последна възможност и за регистрация на нови производители. Веднага след това от утре, 1 октомври, стартира кампанията за пререгистрация за следващия едногодишен период. Паралелно с наближаващия крайен срок, ведомството започва срещи за създаване на общински консултативни съвети в секторите плодове и зеленчуци и животновътство. Дискусиите с фермерите ще продължат до края на октомври. Целта на новите съвети е да осигури директна връзка с местните производители, да предложат експертна подкрепа и да решават специфични регионални проблеми. Италия окончателно изтегли войските си от Ирак днес. С това Рим слага край на 12-годишното си военно присъствие в страната, съобщава Reuters, позовавайки се на Министерството на отбраната. По-голямата част от контингента бе изтеглена до март тази година след въздушен удар срещу база в иракски Кюрдистан. Италианските сили участваха в операцията на САЩ срещу Ислямска държава и в съвещателната мисия на НАТО. Министърът на отбраната Гуидо Крозето подчерта, че крайният срок 30 септември бележи преход към поемането на пълната отговорност за сигурността от страна на Багдад. След тази дата в страната ще останат само двама офицери от карабинерите в рамките на консултативната мисия на Европейския съюз. Българският национален отбор по футбол остава без победа след 20 играни матча в турнира Лига на нациите. Във втория си двубой от група С4 на надпреварата селекцията на Александър Димитров завърши 0-0 дома с Естония. Така България взе първата си точка в тази годишното издание на турнира, но остава на последното място в класирането на групата, след като в другия матч Исландия спечели гостуването си на Люксембург с 3-0 и така излезе начело в подреждането с 4 точки в актива си. Люксембург е втори с 3 точки. Естония на трета позиция с 2. Междувременно националният селекционер на България Александър Димитров обяви, че подава оставка от поста веднага след края на матча между триколорите и Естония.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес облачеността над Северна България ще се разкъса и намалее до предимно слънчево време. Следобед и над южната част облачеността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 24 градуса, в София около 20 градуса.
3: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава!

0: БГ Радио, само българска музика след хиляди луни на БТР. 8 часа и 8 минути е. Време е за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас огромно удоволствие да приветстваме Александър Петров. Значи Александър Петров, поет, ясно и тясно свързан с музиката, но най-вече един изключителен пич. Добре дошъл!
3: Благодаря за това представяне. Много се радвам, че съм тук.
0: На Патерица, понеже не сме те видели очи в очи, честит рожден ден, миналата седмица имаше рожден ден.
3: Да, няма да си казвам егенето, защото тогава по-младите колеги просто ще си изтрият телефон. Сигурно се, разбира се.
0: Много се радваме, че си тук точно на 30 септември, ден преди 1 октомври, който със Симо установихме, че всъщност е твоят празник.
2: Това е твой ден.
0: Защото хем е ден на музиката, хем е международен ден на поезията, а ти двете като ги съчетаваш като текстописец, това си отсякъде твоя празник.
3: Да, наистина, това е просто един много така мил повод да се видиме, защото толкова ми е тясно свързан живота и с музиката, и с стиховете, че просто не мога да си представя нещо друго да съм вършил през времето. Преди всичко за моята професия е много важно да имаш сетивото, да бъдеш наблюдателен, защото реалният живот ражда темите. И ако имаш сетивото да ги откриеш, това е края на конеца, който така те провокира да почнеш да намотаваш кълбото.
0: Да.
3: И понякога става много успешно, понякога не съвсем, както всяка друга професия. Мисля, че най-важното за текстовете, това е мое чисто лично мнение, да разказваме в песните си истории.
0: Да.
3: Темите са безкрайни. Като почнем от вечните теми за любовта, самотата, приятелството, надеждата и какво ли още не, но всяко поколение и всеки човек го интерпретира тези теми по различен начин. И точно тук е удоволствието от изкуството, което се прави, защото искаш да кажеш нещо, но не така, както колегата ти го е казал. Искаш да отставиш някаква малка частица, едно зрънце в съзнанието на слушателя.
0: Да. Ти си оставил толкова много и много тясно свързан си някак си с Тангра, пък те утре имат концерт.
3: Да.
0: Направиха страхотна нова версия на Безсъние. Твоя текст. Отново.
3: Ами, ще ви разкажа, да. Между другото, ще ви издам нещо. Това ми е любимата песен.
0: Наистина,
3: да,
0: ли?
3: Това ми е в моята лична класация песента номер едно.
0: Тук отваряме една скоба. Очаквайте скоро Александър Петров, любимите 10.
2: Много ясно.
0: Да.
3: Понеже тази песен Тангра изпълнява с много голям успех по концертите, решихме, тя е, всъщност не е на Тангра, тя е на Чочо Владовски.
0: За Чочо Владовски, да.
3: Боре Карадинчев е автор на музиката. И решихме да й дадем един нов живот. И имахме спорове дали да бъде в някакъв нов аранжимент, един съвсем нов прочит. Но в края на краищата струва ми се, че аз наделях, защото принципът ми е: когато едно нещо работи, не го променяш.
2: Не барай нищо,
3: да.
2: Продължава.
3: И така де, това ми
0: точно
3: беше
0: така
3: логиката и слава Богу, ние с тях сме много такива прекрасни отношения. Ги убедих да направим това. Разбираш, звука е съвсем друг. Има в някои свирвания, нюанси, елементи, които са нови. Но по повод ти стана прекрасно според мене. Васко Степанов, Светла Николова направиха
0: клипа.
3: Много хубав, естетски. И дадохме на тази песен един нов живот реално, защото по това време, когато я създавахме, формата видео го нямаше.
0: Да.
3: А вече музиката, сами знаете, музиката не само се слуша, музиката и се гледа.
0: Да.
3: И по този повод, по повод песента Безсъни, ще ви разкажа една много кратка история. Предполагам и тук в студиото и в други медии се говори много за едновремешните комисии.
2: Да,
0: които били, слушали сме за това,
3: да,
0: много от
3: музиканти. Били някакви цензори, някакви, как да кажа, някакви
0: главорез,
3: сатрапи. Как, да. Аз никога не съм имал проблем с комисиите в Националното радио, като бяха. Единственият ми лек проблем беше с тази песен. Защото давам, такъв беше реда, даваш стихотворението да бъде одобрено и ми връщат китката с едно забележка отгоре, която я помня и до сега. Може, но с поправки. Авторът да ми се обади. И отдолу подпис на шефа на комисията. И аз отивам, нали, така леко притеснен. Той беше много готин човек и много интелигентен пет, между другото. И ме познаваше и в кабинета ми казва: Сашо, виж сега какво. Тук има някои думички. Вика, смени ги сега. Малки блудници, рокери. Вика, ако можеш да ги смениш, просто... И аз викам: да, другари, ети кой си.
2: Да.
3: И не ги смених.
2: А.
3: И записахме песента в този вариант.
2: Ама защо не ги смени? Не ти,
3: защото не ми харесваше тая промяна, която си изискваш.
2: Да.
3: Там е, може би, най-така...
0: Ма то, това му е сочното.
3: Да, сочното, да.
0: Вкусното на тези.
3: И си казах, блудници, няма да стане така, както... И я записахме в този бит,
2: оригинала,
3: в който да. При което сега, дали никой не се усети, дали този председател на комисията, който, пак повтарям, беше много фин човек, си замълча, но тая песен тръгна жестоко. И още нещо свързано, преди много години БГ Радио имаше някакъв празник, много години, и светла памет на Анна Мария Тонкова ме покани, а на празник се отива с някакъв подарък. Аз се чуда какво да занеса сега. И в един момент ми хрумна, пазих оригинала на текста с поправката
2: да, ми
3: да може автора да ми се обади. Направих го в рамка с такова отпред и изгрях на празника на БГ Радио с този оригинал. Предполагам, че някъде е тук и така го подарих за вашия
0: това
3: празник.
0: Това е със сигурност запазено в архивите и аз съм абсолютно убедена, защото да, всички неща от Анна Мария, тя получаваше такива подобни неща много от музикантите, се пазят ревностно.
3: Да.
0: Така че страхотна история.
2: Супер.
0: Ами, не, аз и мисля, че сега е точно момента да чуем тая песен.
2: Много ясно. Блудниците...
0: Нека да я чуем в новата и версия.
2: Нека да я чуем.
0: И да продължим после.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
4: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
2: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
4: По БГ Радио.
5: Попадах някъде

0: БГ Радио, само българска музика и безсъния текст. Сашо Петров с блудниците и рокерите, с всички тях, новата версия, която Тангра направи и песента, за която си говорихме допреди малко. Сега продължаваме с въпросите към Сашо Петров.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Александър Петров отговаря на пет въпроса. Сашо, хората казват всичко, което имам, нося със себе си. Чувал си го това, нали?
3: Да.
2: Как ще отнесеш това към себе си?
3: Всъщност най-ценните неща за мене ги нося наистина с мене, защото те не са материални. Може би звучи клишосано, но те наистина не са материални. А това е семейството, любовта, която имаме с най-близките
2: си хора. Любовта, без която не можем.
3: Любовта, без която не можем. Приятелството, надеждата, която също е винаги с нас, и очакването, което също за нещо хубаво, което всеки ден се случва или може да се случи. За мен това са най-ценните неща и ги нося в себе си.
2: Сашо, как да се пренастроим към по-спокоен живот, ако досега сме имали много динамичен режим, с много разнообразна работа, са ни минавали?
0: Изведнъж пенсия, примерно.
3: Да. Ами, защо пък да се пренастроиваме на по-спокоен живот? Мисля, че най-важното, което ни държи така в кондиция, с оная енергия, с която се събуждаме все още, е очакването и любопитството. Загуби ли един човек любопитство, позволявам си да го кажа все пак от малкото връхче на моите години, загуби ли човек любопитство към нещата, които се случват, към живота, към хората, към онова, което прави, наистина започва остаряването и то е с много бързи, как да кажа, с много бързи крачки е шус надолу, като на черни връх, от черни връх додолу до лифт.
2: Александър Петров е на гости в пет въпроса. Кога душата ти грее и сияе?
3: Най-често, когато съм си свършил добре работата и, как да кажа, и виждам, че тя е оценена и от другите хора, тогава се чувствам някакси много пълен и много
0: зареден.
3: Благодаря ти, че ми подсказваш. Как да кажа една друга дума, ама това ми е наистина безкрайно приятно, защото всяко създаване на ново нещо е в някаква степен и малко състезание със самия себе си. Дали можеш да бъдеш пак толкова сетивен и интересен с това, което казваш за останалите, дали си се справил добре. Няма рецепта за успех.
0: Да.
3: И в този смисъл наистина, като че ли това, което казвам, тогава се чувствам, казвам, успях.
2: Да, точно. Александър Петров е на гости в пет въпроса. Кой въпрос е по-важен? Откъде идваме или на къде отиваме?
3: Ми най-важният въпрос е къде сме? Тук и сега.
2: Тук и сега, да.
3: Защото миналото си е минало, не можеш да го върнеш. За отрязана глава и как беше приказката и изпратен SMS, връщане няма.
2: Да.
3: Така че няма как да върнем миналото. Хубаво да се получаваме от него, разбира се. Бъдещето е неясно. И ако човек да си прави големи планове, просто малко губи излишна енергия. И затова най-важно е, като че ли тук и сега, какво се случва. Аз имам един стих от песен на Лилия Иванова, която изпя Лилия Иванова, прекрасен стих, прекрасна песен, която се казва «Частен случай». И там казвам така: научих се на много и на нищо в днешното си време да живея. Научих се, че всичко е излишно. Научих се да губя и спечелих.
2: Ей бе, как е думи, които всеки един от нас познава, всеки един от нас използва, но така както ти ги подредиш, няма как. Да. Александър Петров на гости в сутрешното шоу Стартер.
0: Отскоро имаме нещо ново, което правим с гостите си. Предишният ни гост оставя въпрос за следващия. Предишният ни гост беше актрисата Елена Петрова.
2: Тя не знае, че ти ще си следващия въпрос. Тя просто оставя въпрос,
0: който е за теб.
4: Ако направиш инициативен комитет, кого ще поканиш в него?
3: Първо, за кого инициативен комитет? Значи, бих включил в един инициативен комитет, но не политически, веднага да кажа. Инициативен комитет за нещо добро, за някаква кауза, да. Бих включил най-близките си хора, защото на най-близките си хора би трябвало, а и обикновено винаги имаме доверие.
0: Да. Жена ти ще участва.
3: Задължително. Жена ми, дъщеря ми, приятели, ние като че ли не си даваме сметка, че времето ни е много лимитирано.
0: Да.
3: Поради това трябва да го цениме, ама наистина да го цениме, за да може използваме пълноценно всяка минута, всеки час, който ни е така подарен. И това е всъщност, трябва да ценим времето, трябва да ценим стойностните неща, които ни заобикалят, и да имаме сетивото да ги откриваме, а не да се смърчакосваме, или как се казва, и да обесваме. Но животът е прекрасен, просто трябва да го живеем като наистина хубав, прекрасен живот.
0: Толкова много ти благодарим. Ето, сега се радвам, че съм тук и сега, за да имаме среща с теб и за да можем да си кажем тези хубави думи, които ти
2: казах.
0: Сашо,
2: благодарим ти за срещата.
3: Аз благодаря, че бях поканен тук в ефира на БГ Радио. Благодаря.
1: За пътищата.
5: София на немалко места продължава да изгражда тротуари по програма, която стартира преди 4 години и вече и се вижда ефекта. Доста тротуари се изградиха. Но това съответно пък и влияе на трафика, защото когато работят, там се получава и една тапа. Стеснява се място, от което минават коли. Съответно и скоростта се ограничава, но то пък е за хубаво. Също се отнася и до калните точки в града, и там се работи, което също съответно по време на самия ремонт носи, разбира се, забавяне в трафика и по-бавно движение. Това се отнася за навсякъде, за квартали, за вътрешноквартални улици и за по-големи улици и булеварди. Остават ограниченията и по Гелмилев на няколко места. Всъщност това е място, на което голям булевард, голяма улица по-скоро е с няколко ограничения. Работи се и продължава да се работи по локалното на Цариградско и на двете локални, и в посока вход, изход към града, както и към центъра. Около спирката на окръжна болница. Това е за София. В Пловдив остават ограниченията по генерал Колев, Пепелаша, Нестор Абаджиев и Калиакра, във Варна, Атанас Липчев, Димитър Пешев, Сергей Антонов и Виница. В Бургас, Брис между Перуника до кръстовището Тракийска низина, Оборище в участъка от Средна гора до Екзарх Йосиф, както и кръстовището на Оборище и улица Рилска. Емил де Лавере се затваря за движението. Отдавна е затворено, продължава ограничението между Георги Шагунов до улица Доктор Нидер.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
0: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG. What?

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
2: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Имунобор Kids и край с отсъствията.
3: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
4: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
5: Рециклираш бокулка си? Купуваш бамбукова четка за зъби? Публикуваш снимка с дърво? И сякаш може още? Тогава те очакваме на TEDx Витоша Countdown на 7 октомври в Гранд Хотел Милениум. Защото тревата става по-зелена с идеи, които работят. Билети може да намериш на tedxvitosha.com.
6: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас. С две локации в София. На улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids. За здравето, което започва с грижа.
8: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за кренвиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кренвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
12: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
11: Вкусно!
12: Ей, искам и аз.
11: Трошете зелени оплик мини филенца Самиен.
12: В магазина до вас.
13: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
14: Времето с БГ Радио.
15: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
16: Днес облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София 20, 20 и в Благоевград, 22 градуса в Пловдив, Плевен и Велико Търново, 23 в Русе, 20 градуса за Варна и Бургас.
14: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Бег радио, само българска музика и много добре знаем, че знаете как се казва тази песен. Добро утро в 8 часа и 36 минути. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
2: Къде си, бе? Душа камбана.
0: О, душичке.
2: Айде, кой ще бие днес в мини дебата?
0: Моите тези винаги са непопулярни, а ти винаги имаш...
2: Добре. Айде,
0: ти винаги имаш по... Освен това... Но, виж, няма никакво значение. Така е, ние много хубав баланс имаме, така че аз никога...
2: Ти си този с по-умните, по-непопулярните тези, аз съм с по-стандартните, по-обикновените,
0: но...
2: Да, така е.
0: Да, и не последно място, твоята, Боги, загуба не е моя победа, както и обратното. Така че давай сега да обявим нашия мини дебат.
2: Кой въпрос е по-важен? Откъде идваме или на къде отиваме? Същия този въпрос зададохме и на нашия прекрасен гост преди малко в студиото, поетът Александър Петров. Гордеем се, че го познаваме. Щастливи сме, че сме се срещнали в този живот. Изключителен човек. Беше истинска наслада за душата да бъде заедно с нас.
0: Само искам ти кажа, че това забравих да го кажа преди малко. Вчера цял ден ми се случва няколко души да ме срещат или да си говорим и да ни говорят за циците, дето вчера ги обсъждахме, за увеличаването на бюста или не. Но иначе днес въпросът е съвсем различен. Кой въпрос е по-важен? Откъде идваме и на къде отиваме? И аз вярвам, че каквото правим сега, отеква във вечността. И миналото няма никакво значение, защото така или иначе ние сме тук. Здравия разум, аз най-много го обичам него, той не съди, не толерира и не дава акъл от перспективата на времето, какво и как е могло да се направи по-добре в миналото, а се вълнува от това, което ни предстои. Миналото носи опит. И това е безспорно. Но най-често обременености, които създават пречки и предубеденост. А за да си успешен и да сме успешни в бъдещето, трябва да си позволим да бъдем максимално табула раса. Това е трудно, но не трябва да спираме да опитваме. Мисля, че хората, които се провалят, са тези, които живеят в миналото, оправдавайки поведението и местонахождението си с това, че не е важно какво-що, ами е много важно да разберем какво и как сме направили в миналото, какво сме се провалили в миналото, за да не повтаряме грешките си от миналото. Това е невъзможно. Ние сме обречени да допускаме грешки и да ги повтаряме. Ние, българите, например, така и не се научихме, че няма кой да ни свърши работата и че е житейски невъзможно някой просто да ни оправи, докато ние стоим и чакаме да ни оправят, без да имаме принос и без да имаме ясна дефиниция какво означава да сме оправени. Ние не сме развалени, за да някой да ни оправя. Нациите, които клечат в миналото или се бият в гърди само с миналото си, също се провалят, защото историята ни показва велики държави, които са имали много постно минало или обратното, свръхразвити и богати общества с огромен потенциал, които сега са бледи сенки на миналото си. Та, важното е да знаем откъде идваме, разбира се, да си знаем корените, естествено да си знаем гена. Но бъдещето винаги е по-важно от вече видяното и вече живяното. Благодаря.
2: Кой въпрос е по-важен? Откъде идваме или накъде отиваме? Това е темата в мини-дебата. Никъде в задачата не се пита, живеем ли в миналото или искаме да живеем в бъдещето. Никой не казва, че е добре да се живее в миналото. Пита се, кой въпрос е по-важен? Откъде идваме или накъде отиваме? За мен важният въпрос е откъде идваме. Защото там е закодирано всичко. Всяка наша днешна стъпка има коренче там, откъдето идваме. Дори психотерапевтите, които оправят и подреждат чекмеджетата на душите ни, знаеш много добре, че всички търсят отговора там. Във времето назад, в мястото, откъдето идваме. Когато знаеш откъде идваш, много по-лесно ще си даваш отговорите на въпросите днес и на тези, които си задаваш за предстоящето. Въпросът откъде идваме ни дава самоличност и знание за нашите корени. Помага ни да разберем защо сме такива, каквито сме днес. Обяснява грешките и успехите на хората преди нас. А това е предпоставка за сигурните крачки в бъдещето. Казано простичко, не може

0: в блатото. Откъдето и да идваме, пише Силвето, ако вървим в грешната посока, язък за произхода, глас за отиването напред.
1: Чакай, че телефони отново звъни, нека вдигнем. Ало!
2: Добро утро!
1: Добро утро! Кой е толкова бодър рано сутринта?
2: Е, как няма да съм бодър след вчерашния дебат?
1: Знах си, че ще се върнем напред. Дай обаче да живеем
0: не,
1: в настоя.
0: Не да се върнем напред, а да се върнем назад. Назад.
1: Това иска да кажа. Какво за вчерашния дебат? Айде, дай да го изчерпаме, че ти започна.
2: Не мога. Аз си останах да живея в вчерашния дебат.
0: Добре, няма ли да кажеш за днешния или да си върнем темата
2: ще
0: от вчера?
2: Ще кажа, разбира се. Не, аз само си правя майтап.
1: И аз предположих, че е така.
2: Правя майтап. Да. Абе, Симо, много ме разочарова днеска тебе, човек. Тук намеси българите, къде, какво не са научили, не знам си какво, не знам си що, едва ли не сме ставали.
1: Не съм казвал такова нещо. Не знам какво си чувал. Нищо в моите аргументи. Просто смятах, че ни трябва малко повече делнична мъдрост, за да разберем, че ако нещо трябва да се направи, няма някой да ни го направи, а сами. Да кажи сега.
2: Няма как да. За Боги съм 100%.
1: Добре, защото?
2: Защото не съм за тебе, за това.
1: Това не е аргумент. Сега ти ме разочарова. Това не е аргумент. Защото така не е аргумент.
2: Не е така, защото не мога да съм за тебе. Не, защото, да, както тя каза, всички основи се поставят в миналото и върху тях градим и отиваме в бъдеще.
0: Не че... да живеем в миналото, а да си задаваме въпроса откъде сме тръгнали така. И да го знаем.
2: Еми да, да.
0: Този въпрос е по-важен, според мен и според нашия слушател.
2: Да, абсолютно. А пък си му минус 10 за него.
1: Добре, приемаме минус 10 и гласа за Боги и благодарим ти за обаждането.
0: Много ми хареса гласа на Йоана Андонова,
1: давай,
0: която въпреки, че не гласува за мен,
1: добре,
0: много умно го е написала. Миналото е полезно за поука, не за адрес. За мен по-важно е да знам на къде съм тръгнала, отколкото да правя туристически обиколки из стари грешки.
1: Ех, наистина хубаво го е написала.
0: Много хубаво го е написала. Харесва ми умно момиче, ами,
1: да,
0: Йоана.
1: Ами слушателите са ни фантастични. Чакай, че телефон ми звъни да вдигнам. Ало!
3: Добро утро, Тони Цицони съм, драго ми е да ви чуя, приятел.
1: Здрасти, Тони Цицони. Заповядай.
3: И аз ще намекна за вчера. Истината е в малките аргументи. Обаче, да не се отклоняваме. За мен, наистина, Симо, съм съгласен с тебе и още като каза въпросите, веднага повечето от нещата, които спомена, нали, изплуваха в главата ми още преди да ги кажа, защото за мен, наистина, от практична гледна точка, единственото нещо, върху което може да повлияеш, е бъдещето. Тоест, въпросът е, кое е по-важно от двете. Да, никой не казва...
0: Ама не спорим, кое е по-важно, бъдещето или миналото. А кой въпрос е по-важен? На къде отиваме или откъде сме тръгнали?
3: Да, за това казвам, че за мен е по-важно на къде сме тръгнали,
0: да,
3: без да забравяме откъде сме, нали, на къде отиваме, всъщност е по-важно,
0: да,
3: без да забравяме откъде сме тръгнали. Просто защото там може да направим нещо. Ако нещо назад е оплескано, не може да го променим. Но това, което може да променим, е това, което идва. Затова за мен е много по-важно е да бъдем с поглед към това къде отиваме.
1: Много ти благодаря, какво е Тони Цицони. Ти го каза.
0: Абе, значи, гледай как Тони Цицони гласува за Симо с поглед отправен в бъдещето, ама си е с един крак в миналото от вчерашния ден. Виж как вчерашния ден определя настоящия, виждаш ли?
3: Така е, но благодарение на аргументите, Симо, промених бъдещето.
0: Промени го.
1: Благодаря ти.
3: Напред към победата.
1: Приемам го този аргумент и този глас с радост, разбира се, и стискам палци на българския национален отбор тази вечер с Естония. Телефонът ни е 02-951-5535. Можете да гласувате и в нашия Фейсбук. Богче, дай, ако искаш от Фейса.
0: Добро утро, пише Виктория. За дебата гласувам на къде отиваме. Но не можем да пренебрегнем и откъде идваме, защото без да познаваме грешките и успехите си от миналото, трудно ще начертаем правилното. правилната посока напред. Миналото го анализираме, но бъдещето можем да го изразим.

0: градим. Посоката напред ни дава смисъл и възможност за промяна.
1: Да, телефонът ни отново звъни. Ало?
2: Добро утро.
1: Добро.
2: Здравейте.
1: Здравейте, кой се обажда?
2: Олег от Перник.
1: Здравей, Олег, давай.
2: Здравейте. Аз според мен много важно човек да не забравя откъде е тръгнал. Много важно е да знаеш къде отиваш, но по-важно е къде ще стигнеш. По един глас и за двамата.
0: Много ти благодаря, Олег.
1: Добре, пишем го. А ти от Перник пътуваш към София ли?
2: Да, да.
1: Всеки ден ли е така?
2: От понеделник до петък.
1: Бачкаш там, добре. Как се живее в Перник, да, бе, мой човек? Я кажи.
2: Все по-добре. Градът става все по-хубав. Зелен, просторен. Има къде да се паркира. Има въздух.
1: Да.
0: Е, това е много важно.
2: За разлика от София, където става все по-тясно и няма въздух.
1: Да, добре. А благодарим ти за обаждането и за споделеността. БГ Радио, добро утро.
3: Добро утро, Тима.
1: Здравейте.
3: Здравейте за дебата.
1: Да.
0: Да.
3: Ами, аз мисля, че всички идваме от Бога и отиваме към Бога. Така че е важното какъв е пътя, който върви. Защото не сте в Бога.
1: Ами, и двамата сме съгласни.
0: Абсолютно сме съгласни с това, да, което казваш.
1: Но на въпроса... Да?
3: Единство се казва, каквото в миналото предишни животи сме си подредили, това ще живеем в този живот.
0: Добре, кой въпрос е по-важен? Откъде идваме или на къде отиваме?
3: Ами, ние отиваме в Кристина, там и отиваме. Така че аз мисля, че е по-важно откъде идваме.
0: Ясно.
3: Защото то определя къде отиваме.
1: Пишеме огласа за Боги. А телефона ни е 02-951-5535. Боги, дай и фейса.
0: Бай Антон пише, не мисля, че за мен и моето развитие и житейски път е по-важно на къде отивам. Но за другите хора винаги ще е по-важно откъде идвам, за да ме определят какъв съм. А Стиляна, нито миналото, нито бъдещето. Важното е само сега. Сега е всичко, което имаме и всичко, което сме имали някога. В момента чета Силата на настоящето на Екхарт Толе и наистина ми отваря очите за това, че бидейки тук и сега е всичко, от което някога сме и ще имаме нужда. Поздрави, не мога без вас всяка сутрин, а вие сте тук и сега. Добре, и ние сме за тук и сега и знаем, че това е нещото, което правим, защото сега можем. Сега имаме тази възможност.
1: И защото имаме авторитет и опит от 25 години и продължаваме.
0: Въпросът, който задаваме обаче, е друг. Да. Стилянка.
1: След малко продължаваме.
4: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
5: Да, в Нюмакс се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка!
6: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
4: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям.
7: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулатор набор машина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
8: Практикер. Винаги има решение.
9: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
10: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
11: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
12: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови с новата цветна карта на infinimix.bg.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
14: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
15: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, Брати Аргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
16: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
17: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
18: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
19: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
20: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
21: Дядо, обичам те.
22: Какво?
21: Казах, обичам те.
23: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
24: Те не могат да кажат къде ги боли,
25: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
26: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
27: Радиото е уникален маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността в медийния микс. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
28: Мини дебат. Стартер.
1: Здравейте, в 8.55. Това е сутрешното шоу Стартер. Богче, да припомним дебата още веднъж.
0: Кой въпрос е по-важен? Откъде идваме или на къде отиваме?
1: 02-951-5535. Дай да чуем. Ало!
29: Ало!
1: Да?
29: Добро утро!
1: Здравейте, кой се обажда?
29: Любо се обажда от Дряново.
1: Здрасти, Любо, заповядай.
29: Ами, те като цяло и двете неща са важни, но искам да кажа, че в България много малко хората се задават въпроса откъде идват. И това създава огромен проблем за напред.
0: И аз така мисля.
29: И сега ще ви кажа защо. Да кажем, най-успелите, да кажем, държави в света, хората знаят откъде идват. Затова са успели. Тук в България никой не се задава въпроса и тази мантра, може би заложен от не знам откъде, че само някак си важно на къде отива човек, не е, много е важно откъде идва. За да може да това нещо определя и пътя му за напред. А това много малко се задава от хората в България.
1: Да бе, ти го каза по няколко възможни начина, но разбрахме от първия път, пишем го гласа за Боги и ти благодарим за обаждането. Отново вдигаме телефон. Ало? Ало?
2: Ало.
1: Да?
2: Добро утро.
1: Здравейте, кой се обажда?
2: Здравейте, Боги. Кристина се казвам.
1: Здравей, Кристина, заповядай.
2: Благодаря ви. Днешният въпрос е доста двояк за мен. Едното е много важно и другото е много важно.
1: Без съмнение.
2: Не можах да ви чуя аргументите. Да, някой път изненадващо за мен е така натежават вашите аргументи, че чак си сменя мнението, чувайки въпроса. Което е изключително ценно. Сега аз съм за това, че разбира се трябва да действаш при всички положения, никакво така лежане нито на едната лавра, нито на другата, но на мен ми е важно откъде идвам. Изключително ми е важна паметта на моите така деди, техните дела и смятам, че това ми е определящо в някои моменти. Така че аз се водя от този факт, без да зацелам в никакви мистики, чистени на някакви истории и така нататък. Това не. Не, гледам реално на нещата. И понеже ми е много трудно да взема решение сега за кой съм, се казва, че съм за Боги този път.
1: Ти си си за Боги. Твоите аргументи да. Са си повтар...
0: Благодаря ти. Аз да. Мисля по същия начин. Просто нещата, които сме случвали преди, определят това, което в момента преживяваме, защото те са дали отпечатък. Те имат корен там. И затова този въпрос ми е така важен. Иначе не се връщам да живея в миналото.
2: Така. Благодаря ти, Боги. Така хубаво защити тезата. Моята.
0: Благодаря ти и на теб.
1: Прегръд ти, Христина. Криси, хубав ден и чао. Да?
2: Не, благодаря ви. За вчера.
1: Да?
2: За вчера, когато първо тия реклами хора, всичко ви обожавам това радио, обаче тия паузи безкрайни с тия реклами много ме
0: сипат. Е, важни са рекламите. Много са важни. Матка,
1: иначе откъде ще взимам пари да ги харча? Кажи сега за вчера.
2: Да знам. Аз съм за Боги. Вчера бях много възмутена.
0: И аз бях много възмутена.
2: Толкова бях възмутена, Боги, толкова исках да те подкрепя и нямах този момент и тази възможност. Значи, аз съм такъв човек, че ако някой някъде сме се избрали и сме се приели, дори от мен да произтече идеята да направя тази корекция, защото и аз съм майка на близнаци. И да кажем, Бюста беше най-красивото в мене преди това.
0: Да. Прекрасна си, няма, да знаеш.
2: Няма. Само аз да дам идеята и той само да му хрумне да се замисли, съм до тук.
0: Виж сега, с Симо подготвяме една книга. Тази книга ще излезе следващата година, когато празнуваме своята 25 годишнина на Стартер. И тази книга ще бъде с 52 дебата с неговата и с моята теза. И обещавам този дебат с този бюст, с този едър или малък бюст, да го вкараме в тази книга, за да има още по-голям отклик сред вас и сред всички, които слушат. Атака.
1: Богдана, причиняваш ми болка, стига си ме била.
2: Заслужен бай си му топ.
1: Да, бе, да.
0: Благодаря те, приятелко.
1: Бъди здрава, Кристина, и хубав ден. Чао, Крис.
2: Да сте здрави и щастливи, които сте.
1: Мерси.
0: Гледай сега, Владо пише: важно е да не забравям откъде идвам, в скоби приказка за стълбата на Атанас Далчев, но по-важно е на къде отивам и какво искам да променя. Драгомир пък обратното. Според мен, откъде идваш изгражда основата ти, опита, грешките, ценностите и уроците. Но на къде отиваш показва какво си направил с всичко това. Миналото те обяснява, но посоката ти определя бъдещето. Затова за мен по-важно е на къде отиваш, без никога да забравяш откъде си тръгнал.
1: Много здрав и двояк дебат.
3: Победител в мини-дебата днес е Симо.
1: В дебат, който освен това, което казахме преди малко, и няма грешен отговор.
0: Да, мъдрите философи твърдят, да, че двата въпроса са основополагащи.
1: И аз така мисля. А ти с философите, които го твърдат, си излизала, нали? Много ясно. Знам.
0: Да, имахме връзка с Платон.
1: Еми, сигурен
0: съм. Дълбока, неплатонична.
1: Еми, знам, дълбока, недълбока, това е.
3: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
4: Днес изтича крайния срок за подаване или коригиране на данъчни декларации за доходи и имущество от чужбина. От Националната агенция за приходите напомнят, че това е последната възможност за гражданите, които са пропуснали срока през април или трябва да отстранят неточности за 2025 година. Приходната агенция вече разполага с данни от международния автоматичен обмен, като до края на деня задължително се обявяват задгранични доходи, имоти, акции и дялови участия. За избягване на двойното облагане гражданите могат да ползват данъчен кредит или действащите спогодби, като приспаднат платения в чужбина данък. Депутатите се събират на първо пленарно заседание за седмицата. В дневния им ред е заложено изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев. Повода за него са изнесените данни от министъра за порочни практики, свързани с обществени поръчки за мантинели, както и информация за насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на лидерът на ДПС Ново начало. Новите данни от традиционното наблюдение на цените на стоките от малката потребителска кошница за месец септември ще бъдат представени днес от КНСБ. Синдикатите проследяват цените на 20 основни хранителни продукта и бензин в над 600 търговски обекта в 81 общини в страната. Наблюдението стартира в средата на миналата година като форма на обществен контрол при въвеждането на еврото. Дейността се извършва в изпълнение на меморандум за сътрудничество с правителството с цел недопускане на необосновано поскъпване на пазара. Испанският сенат отхвърли договора за приятелство с Франция по време на посещението на президента Еммануел Макрон в Мадрид, предава агенция Франс Прес. Решението на горната камера, контролирана от опозиционната десница, бе продиктувано от несъгласие с клаузата за тримесечна размяна на министри на правителствени заседания. Документа, подписан от Макрон и испанския премьер Педро Санчес в Барселона през януари 2023, вече беше ратифициран от долната камера в Мадрид и от двете камери на френския парламент. Докато Франция има подобни споразумения с Германия, Италия и Полша, Испания сключва такива партньорства единствено с Португалия и Марокко. Олимпиакос с българските национали Александър Везенков и Коди Милър Макинтайр в състава си победи с 93-91 точки Жалгирис в Каунас в сблъсък от втория кръг на Евролигата. За близо 25 минути Александър Везенков се разписа с 18 точки, 8 борби, 1 асистенция, 1 открадната топка и коефициент на полезно действие 26, което го направи и MVP на срещата. Милър Макинтайр записа срещу името си 4 точки, 1 борба и 6 асистенции за близо 13 минути игра. Срещата наблюдава на живо и легендата на NBA Шакил О'Нил. Преди старта на матча той получи специален потник от домакините.
5: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
4: Днес облъчеността над Северна България ще се разкъса и намалее до предимно слънчево време. Следобед и над южната част облъчеността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 24 градуса, в София около 20 градуса.
6: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
7: Само още един час.

0: Радио, само българска музика. Здравейте след Пив и Колело в 9.11. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика с най-новото от Михайла Маринова. Много хубаво ехо. Здравейте в 9:23.
1: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
2: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Иво Казасов от група Акага. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl заслужава си.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
3: Добре.
2: Български шперплат.
3: Угърски шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: При Велде Лесо Център.
3: При Велде Лесо Център.
2: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
3: Български шперплат със страхотно качество през Велде Лесо Център.
2: За днес 4.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
5: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
6: СПА сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
7: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
8: Ще открия нещо ново.
7: Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам.
9: С Сиела на училище!
10: Бъдещето започва от днес!
11: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
12: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
13: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
14: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
15: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
16: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
17: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
18: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и голямото дум дурери рари дам в българската музика, а именно ние с Боби двамата пием кафе на уикенда. 9.40.
1: Да, с Боби можем да пием кафе, но в топ 5, който предстои, ще пием
0: нещо ракия.
2: Топ 5.
0: Вече топ 5 ще открием 5 начина да скриеш шише ракия, което са ти подарили тия душмани, които са ти подарили шише ракия. Номер 1. Изпиваш го. То трябва да се подредиш така задължително. Типа може въобще да не ти влияе. Може шишето ракия да е шишенце. На теб ти влияе явно. Значи каквото било, било шишето го изпиваш. В този случай това не е проблем. В това е специално случай, защото ти по принцип пиеш. Така, изпиваш, така, консумираш, така.
1: Е, какво означава по принцип пиеш, изпиваш, консумираш? Не можеш да направиш такива неща по принцип.
0: Можеш. Пиеш антифриз, течно за чистачки. Каквото има. Пиеш каквото има. Както, какво казва шофьора на 280?
1: Какво?
3: Карам подсекач.
0: Значи ти пиеш каквото има.
1: Нали? Сипат.
0: Именно, да. На теб така ти е така горе-долу
1: значи
0: лесно.
1: На тебе наистина не ти влияе така.
0: Да се спасиш от проверка, да. Нали, на властите, защото нищо течно не остава за дълго.
1: Да.
0: В днешното 5 начина да скриеш шише ракия, което си ти подарили. Номер 2.
1: Чакай, сега имам най-добрата идея.

0: лагерите, полицаите, разбираш ли? Да. Защо да си го причиняваш?
1: Защо да си го причиняваш?
2: Какво е това?
3: Какво е това?
4: Ами това е една кутийка, която ми служи.
1: И добре, добре, разбрахме. А в днешния топ... чакай сега, че и да продължа. То поради тази причина в чантата на жена ти, бидейки черна дупка, има контрабандна нафта. Ти така внасяш за Гърция, изнасяш, защото стана по-скъпа и имаш. Освен това, перилни препарати от Турция, 200-300 кила задължително, от тях внасяш на нашия пазар, защото заради лирата, нали, имате такова.
0: И освен това, ако някой пита защо роклята ѝ е толкова червена, веднага да извади заради течния и да го покаже.
1: Именно, да. От Косово в последно време внасяш булчински рокли, защото да, защото са небе ефтино ги изи.
0: Да,
1: обаче по граници сега да плащаш ми
0: и
1: да.
0: И къде в черната дупка, чакото на жената.
1: Значи ето 5-5 начина да скриеш и шеракия, което са ти подарили. Има ли са неблагоразумието да ти я подарят? Номер 3.
0: Много добра идея.
1: Каква?
0: Също сипваш го в резервуара.
1: Така.
0: Макар че, щом караш колата си, така, значи имаш пари да я заредиш.
1: Това означава проверка, данъчна ревизия. Откъде имаш пари ти зареждаш колата при тази цена на горивото?
0: Трябва много внимателно да прецениш кое е по-приемливото нарушение.
1: Да.
0: Да имаш литър ракия,
1: така,
0: или да те проверяват за доходи. Тук ще помислиш.
1: Ще помислиш, да. Са не мога да мислим от името на все. От трета страна обаче, тя колата става звяр. Тя ще излети с това гориво. Тя става unstoppable.
0: Каква става?
1: Unstoppable.
0: Какво значи
1: не
0: това?
1: Знам, но ми харесва. В днешния топ 5. 5 начина да скриеш и ракия. Че даже пак да си го кажа. Unstoppable. А което са ти подарили, номер 4.
0: Разбиваш мазето на съседите.
1: Е, са слово.
0: Този път не е с лошо.
1: Как така?
0: Този път ти го разбиваш не за да вземеш нещо, а за да оставиш нещо.
1: Много добре знаеш, че на сила можеш само да вземеш. Но в края на краищата, Богдана, нека се погледнем, бе. Ме ние толкова сме се овълчили, че никой от нас не прави такива вече жестове.
0: Да.
1: Такива дребни жестове да дадеш. И ми в края на краищата, нека някой направи първата крачка. Ми нека аз да бъда той, който аз първи да хвърля камъка. Нека аз да дам пример. Нека аз да бъда примера. И да, ще го направя. Да, ще разбия вратата и ще оставя да има. Нека той да има, нека аз да нямам. Та, това шише ракия.
0: Аха.
1: Нека той да има проблеми с властите. Нека аз да нямам.
0: Беше а каква ти е долната мисъл?
1: 5 начина да скриеш шише ракия, което са ти подарили. Номер 5.
0: Разсипваш го в буркани. Какво
1: толкова? Киселова каза това.
0: Правиш го на компот от джанки, от сливи, от кайси, от круши, от дюли, от не знам какво е това, някаква пихтия.
1: Нищо компот от пихтия.
0: Компот от...
1: Що да има компот от джанки, па да няма компот.
0: Има.
1: А, така. Буркани, бидони, мускалчета, варени.
0: Мускалчета. Значи толкова е хубаво, така съвсем по-малко за тушетата.
1: Да. Ето.
0: Си
1: начин на съхранение.
0: На джибре.
1: Да, защото то, нали, е такова дървено, то пъм, ако е от бук там, дъб,
0: да,
1: ела,
0: да,
1: бур.
0: То ще си вътре,
1: то ще си... Ще си ще
0: зре.
1: Племе, да, ще си зрее, ще, такова, ще мирише на смолана, там на...
0: Ама как,
1: на какво?
0: Абе, боже мой, на то ще стане ще чудо, бе.
1: Да, но тези бидони имам предвид. Мускалчета, варели, баки.
0: Баки!
1: Ми всичко това е извън забраната.
5: Да.
1: Шише.
5: Къде е ши? Къде видеш шишето в баката?
6: Няма. Тук
5: къде?
6: Няма
5: да.
6: Шише.
5: Да.
6: Това е варел.
5: Това е варел.
6: Аз си го държа във варел.
5: Да, аз си го носа.
6: Аз си го носа.
5: Къде е забранено да се
6: къде
5: носа
6: варел? Къде е забранено,
5: не.
6: А? Не.
1: В днешния топ 5, аз ако не изкарам един варел от вкъщи, ми аз не се чувствам човек. В днешния топ 5 начина да скриеш шише ракия, което са ти подарили.
0: Вземи това шише сега.
1: А, не.
0: Вземи го.
1: Не.
0: Моля те.
1: Не.
0: Моля те.
1: Не.
0: Нямам какво да го правя вкъщи, бе. Ще ме пипнат, бе, вземи шишето.
1: То големият ти проблем е, че от време на време трябва да се оставим да ни пипнат. Да се попипаме, ако трябва, ако се наложи.
0: Добре, айде пипай.
1: Защото се не останахме
0: айде,
1: пипнати.
0: Пипай. Айде пипай.
1: Е, пак ли?
7: Топ 5. Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
8: Звучи добре.
7: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
8: Звучи още по-добре.
7: Сега от 299 евро на месец.
8: Я повтори, как е възможно?
7: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
8: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
7: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
9: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново
2: Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3,99 евро. 3 броя луканка за 4,80 евро. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2,29 евро. Лидъл.

0: при ресторант Звиенска кухня.
1: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
2: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
6: Разви се .bg. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани и графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.bg.
7: Тесо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
8: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
9: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
12: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
13: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
14: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
15: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
16: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
15: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
16: Акумулатор на бор машина Bosch само за 39 евро.
15: Моноблок фаянс за 59 евро.
16: Акумулатори гигават от 49 евро.
15: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
16: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
15: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
16: Практикер. Винаги има решение.
17: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
18: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро след оптимизъм от Миро. Иначе песента се казва Любов като небе, а тя така звучи. 9 часа и 56 минути е и времето, в което си казваме чао, бамбини.
1: Чао, бамбини. Утре да знаете, че посрещаме в 5 въпроса Димитър Бербатов.
0: Да.
1: Така че очаквайте го с нашите въпроси и неговите отговори.
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Природният газ може да поскъпне с 5,9% през октомври и това ще решава на започващото в този час открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране при обсъждането на заявлението на обществения доставчик Булгаргаз. Компанията предлага новата цена на синято гориво да бъде 44 евро и 8 цента за мегаватт час, без в нея да са включени таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. За сравнение, утвърдената от регулатора цена за месец септември бе 41 евро и 60 цента за мегаватт час. Окончателното решение на енергийния регулатор е от изключително значение, тъй като то служи за основен ценови ориентир за индустриалните потребители, газоразпределителните компании и топлофикационните дружества в цялата страна. Софийската градска прокуратура ще връчи обвинение на бившия вицепремиер и екоминистър Борислав Сандов днес. За това съобщи самия той в профила си в една от социалните мрежи. Сандов е обвинен в длъжностно престъпление за превишаване на властта си заради рамково споразумение от 2022. Документът за сътрудничество е подписан с неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии, зад която стои Ивайло Калушев. Около организацията се разрази скандал след трагедиите в хижа Петрохан и връх Околчица. Тогава стана ясно, че Калушев и сподвижниците му с години са изграждали образ на горски рейнджери, ангажирани с опазването на горите. Днес подрязват опасни клони в градската градина във Варна. Специализирана техника ще работи в района зад сградата на драматичния театър Стоян Бъчваров. Мярката е предприета след сигнал на граждани и оглед от община Варна. При проверката е открит голям пропукан по цялото си протежение клон, както и множество изсъхнали части. Заради влошените метеорологични условия през последните дни и риска за преминаващите, поддържащата фирма ще премахне опасните клони и ще намали височината на короната. Един загинал и петима ранени при руски въздушни удари в Киев и околностите му рано тази сутрин, съобщиха украинските власти, цитирани от Reuters. Жертвата на атаката с ракети и дронове е дете, а взривовете са причинили сериозни разрушения в региона. Кмета на столицата Виталий Кличко потвърди в Телеграм, че вследствие на нападението са избухнали пожари в частни домове, разположени в близост до магазин и склад. Ръководителя на Киевската областна военна администрация Тимур Такченко уточни, че освен жилищни сгради са поразени инфраструктура, обекти, складови помещения, автомобили. Очевидци също съобщават за серия от силни експлозии, отекнали в града в ранните часове на деня. Една трета от световното население е изложено на замърсяване на въздуха с изключително високи нива на озон през първите 8 месеца на годината. Това алармира доклад на Европейския климатичен институт Коперник, цитиран от Франс Прес. Горещите вълни и горските пожари, съчетани с човешката дейност, са довели до това, че 34% от хората са дишали изключително лош въздух между 1 януари и 15 септември. Концентрациите са надвишили масово нормите на Световната здравна организация от 100 микрограма на кубичен метър за 8 часа. Изменението на климата осложнява контрол върху озона, като рекордното задимяване от пожарите в Европа и Северна Америка тази година се е разпространило далеч извън границите им. Азия е най-засегнатия регион, където 53% от населението е дишало изключително лош въздух.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор – пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор – чистата сила на здравето.
1: Днес облъчността над Северна България ще се разкъса и намалее до предимно слънчево време. Следобед и над южната част облъчността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен северо-източен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 24 градуса, в София около 20 градуса.
3: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: ден.
1: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
2: Почвам ли?
3: Да.
2: Да.
3: Добре.
2: Да.
3: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
3: Добре, не ли така го казвам?
2: Ай.
3: И тук малко се измъкна, защото не си казал съжалявам. Това беше много политкоректен отговор. Ама окей, приемаме го. Сега следващото обаче няма как да се измъкнеш.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица в Между две кафета сме с шеф Силвена Рол.
5: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай наживо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво минус 2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар Диамант за 55 цента. Lidl. Заслужава си.
7: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас. С две локации в София. На улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids. За здравето, което започва с грижа.
8: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент.

0: Тито. Таблетки.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: 366-366.
4: Септември! Септември!
5: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
6: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
5: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
7: Ало, тия логистикс ли е? Къде е камионът?
8: Изпратихме ви информация още сутринта.
7: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
8: Ние знаехме.
7: Вие да не ми четете мислите.
8: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там.
11: Мамо, гладен съм.
12: Естествено.
11: Ама много съм гладен.
12: Естествено.
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
13: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
14: Светлини, коледна украса.
15: За Италия всяко време е подходящо.
14: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
15: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
14: Подарете си коледен дух.
15: С Екватор БГ.
16: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
17: БГ Радио. Само българска музика.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, ние сме до Ети Ритон.
2: Честит 25-ти рожден ден, скъпо БГ Радио.
1: БГ Радио е важно, бих казал най-важно, защото дава трибуна за изява на българската музикална култура. Това е единственото място, където звучи само българска музика. БГ Радио е важно като фактори за възпитанието на поколения българи.
2: Пожелавам ви, скъпо БГ Радио, да сте живи и здрави, всички, които създавате тези прекрасни моменти, които ние слушаме, защото ние, освен създатели на, както Здравко каза, освен създатели на музика, сме и слушатели.
1: Да запазите този екип дух и от този слънчеви хора, които работят в момента.
2: И този дух, неуморим, креативен, да сте още много дълги години лидери в българския ефир и на 50 годишнината на БГ Радио да не забравите да ни поканите.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. София ви очакваме на 30

0: виновата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в практики Арвитуша. Околовръстен път 200 до Рингмол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
2: Практикер. Винаги има решение.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
4: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
5: Защото обичаме обувките. Дайхман.
6: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
10: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
9: Вкусно!
10: Ей, искам и аз.
9: Трошете зелени плик мини филенца Самиен.
10: В магазина до вас.
11: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
12: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
13: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
14: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHACBG.
15: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
16: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
17: Развий се .бг. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани и графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.бг.
18: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
19: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико.бг. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико.бг. IT продукти за ученика и геймера.
20: Къде си? Нямах ли си? Тук. И не съм сам, довел съм си приятели.
21: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
20: Снимка!
22: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
20: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай да повтарям.
23: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Корекции на неправени отчитания за 3,37 милиарда лева са извършени от Сметната палата по време на одитите през миналата година. Това мащабно коригиране представлява 87% от всички установени пропуски и е довело до драстично намаляване на отрицателните одитни мнения с 88%. Най-сериозно подобрение в отчетността се наблюдава при общините, където положителните оценки са нараснали с 54%. Данните от годишния отчет на одитната институция показват още, че през годината са проверени 896 дадени препоръки с 324 повече спрямо 2024, като 604 от тях са напълно изпълнени. Заедно с това обаче се отчита ръст от 10,5% при съставените актове за нарушения по закона за обществените поръчки, които достигат 169 броя. Директора на Изпълнителната агенция Медицински надзор Иванка Динева, освободена от поста по лични причини, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Тя вземаше ръководната позиция в периода от 2023-2026 година, като през юни тази година бе преназначена с цел ускоряване на дигитализацията и засилване на контрола в агенцията. Сред ключовите задачи, възложени от здравния министър Катя Ивкова, бяха развитието на донорството и подновяването на партньорствата с водещи европейски центри за белодробни трансплантации на български пациенти. От 1 октомври отпада таксата, която леките автомобили плащат от румънска страна при преминаването по Дунав мост при Русе Гюргево. Решението е част от промени, предприяти от северната ни съседка, и засяга общо три моста, два на територията на Румъния и съоръжението между Гюргево и Русе. До сега при пътуване от Румъния към България за лек автомобил се плащаха 3 евро. Именно тази такса вече няма да се събира. От българска страна обаче таксуването остава. За леките автомобили преминаването по Дунав мост в посока Румъния струва 2 евро. При автобусите и тежкотоварните автомобили сумите са значително по-високи и достигат между 26 и 37 евро. За камионите и автобусите Румъния въвежда таксуване чрез тол системата, като размера ще зависи от изминатото разстояние, характеристиките на превозното средство и степента му на замърсяване. Над 1000 полицаи проведоха мащабна акция в Германия, Белгия, България и Нидерландия срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с рокерската групировка Ангелите на Ада, предават световните агенции. Операцията е насочена към разбиването на престъпна организация и конфискуването на активи на стоеност 48,6 милиона евро. Разследват се 71 души за изнудване, измами, пране на пари, данъчни и оръжейни престъпления, като са обискирани над 100 имота, предимно в германската провинция Северен Рейн, Вестфалия. 7 от адресите са в Белгия, Нидерландия и България, а акцията се ръководи от прокуратурата в Дуйсбург. Фатимае Захра Ел Мансури стана първата жена министър-председател в историята на Мароко, след като бе назначена на поста от крал Мохамед VI, предават световните медии. 50-годишната адвокатка и досегашен кмет на Маракеш получи мандат за сформиране на ново правителство 4 дни след обявяването на финалните резултати от парламентарните избори. Поради спецификата на изборната система в страната, нито една партия не притежава абсолютно мнозинство, затова се очаква в следващите дни Мансури да състави управляващата коалиция. Тя е втората жена премиер в арабския свят след Наджуа Буден, която оглави правителството на Тунис през 2021.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Следовето наше е предимно слънчево, включително и над южните и югоизточните райони облачността ще намалява. Ще духа умерен в източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 24 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Здравейте и от мен Деси в първите минути на 11 предобед, днес 30 септември. Нека посрещнем началото и на този музикален час, музика от чисто злато. В следващите минути очаквайте песни като Тежък характер на Йорданка Христова, Ден след ден на Васко Кръпката. Пак ще се прегърнем на ФСБ и Бъди звезда до края на Георги Станчев.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато. Посрещнахме началото на 11-та преди обед. През уикенда в ефира на БГ Радио ще ни гостува Иво Казасов от Акака. Той ще представи своите 10 любими български песни в ефира на БГ Радио. Очаквайте неговото подреждане в събота от 11 преди обед и с повторение на любимите 10 тази събота и неделя в компанията на Иво Казасов в неделя от 3 след обед.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Не 3 в 1, а 4. Беше ми много приятно.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
3: Ние сме брати Аргирови.
4: Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите. По БГ

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: СПА сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен СПА център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено.
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено.
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: 3-6-6-3-6-6.
8: Септември!
9: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 36-6. Винаги близо до вас.
10: Светлини, коледна украса.
11: За Италия всяко време е подходящо.
10: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
11: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
10: Подарете си коледен дух.
11: С Екватор БГ.
12: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
13: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
14: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.

0: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
1: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
2: Алианс. Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
3: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
4: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
3: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
5: Радиото провокира мигновена реакция. Карате да действаш веднага и постига бърза възвръщаемост на инвестицията. Не е ли това перфектната комбинация на промоционални търговски кампании с ясно и точно послание и голяма честота? БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

БГ Радио, само българска музика слушахме като за последно на Виктория Терезийска. 12 песни, 2 дуета и 8 нови композиции събират в един албум Музикалния свят на Мона. На 9 октомври Мона ще отвори нова страница в своята музикална история с излизането на дебютния си албум Жива. Датата има специално значение, защото точно на 9 октомври, преди 2 години, тя представи песента Жива, която постави началото на един от най-важните периоди в развитието и като изпълнител и автор. 2 години по-късно Жива вече е не само песен, но и името на първия албум. Публиката ще има възможност да чуе Жива за първи път.

0: Ние знаехме.
1: Вие да не ми четете мислите?
0: Спокойно, само за камиона. Kia Logistics. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на kialogistics.com.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
3: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
4: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
5: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
4: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
5: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
4: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
5: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
4: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
6: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
7: Химакс Фарма представя
8: Флорби Мед.
9: Флурбимед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
10: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис. Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
12: Планира ли лятото на семейството си?
13: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
14: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен, свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
15: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
16: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
15: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
17: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
19: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
20: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
21: Ново от Самием. Филенца с сусам.
20: Вкусно!
21: Ей, искам и аз.
20: Трошете зеления плик мини филенца Самием.
21: В магазина до вас.
22: БГ Радио. Само българска музика.

БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Общия бизнес климат се влошава у нас през септември за втори пореден месец, сочи данните от последното проучване на Националния статистически институт. Общия показател спада с 1,3 пункта до 15,3 на 100, далеч под дългосрочното ниво от 21,4%, като сериозен спад се наблюдава в строителството, търговията на дребно и услугите при минимално подобрение единствено в промишлеността. Най-голям срив отчита строителния сектор, където индексът пада с 4,7 пункта до многогодишно дъно от 9,3%, придружено от закъснения в плащанията от страна на клиентите. Основните пречки пред всички отрасли остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и конкуренцията. Въпреки негативните тенденции, преобладаващата част от мениджърите във водещите сектори очакват продажните цени да останат стабилни на текущите си нива през следващите 3 месеца. От 1 януари до година България ще бъде разделена на 4 района за планиране вместо досегашните 6. Промяната, предложена от Регионалното министерство с поправки в закона, е продиктувана от новата европейска класификация НАЦ за статистически цели. Реформата няма да променя административната карта на страната и няма да засяга границите на съществуващите области и общини. Според новата карта, територията ще бъде окрупнена в северен, източен и южен район, а столичната община ще се обособи в самостоятелен столичен район. Проектът е пуснат за обществено обсъждане преди да бъде разгледан от Министерския съвет и гласуван в Народното събрание. Британският премиер Анди Бърнам даде заявка за частично предоговаряне на споразумението за Брекзит. Изявлението му по време на конгреса на лейбористката партия изненада политическите анализатори, след като той допусна възможност за ревизия на отношенията с Брюксел, пише Financial Times. Премиерът загатна, че досегашните три червени линии на партията, отказа от връщане в единния пазар, митническия съюз или самия Европейски съюз, могат да бъдат преразгледани на следващите парламентарни избори. За целта той планира да инициира широк национален дебат преди предстоящата среща на върха между Евросъюза и Обединеното кралство. Очаква се ключовия форум, който бе удължен заради оставката на Кир Стармър, да се проведе предварително на 20 ноември. Всички ведомства и агенции на изпълнителната власт в САЩ вече са длъжни да наричат изкуствения интелект суперинтелект в официалните си документи. Това гласи новата изпълнителна заповед, подписана от американския президент Доналд Тръмп. Разпоредбата налага пълно отпадане на досегашната терминология в официалната кореспонденция и публичните комуникации на правителствените структури, предават местните медии. До броени дни Белия дом планира да назначи нов ръководител на направлението, като за фаворит се сочи директора на Национално разузнаване Джей Клейтън. Решението на държавния глава бе обявено след ключова среща с лидери от технологичната индустрия. Над 20 български състезатели ще участват на международния турнир по бадминтон от Future Series в София. Домакин на спортното събитие от 1 до 4 октомври ще бъде столичната зала Европа. Родните национали ще премерят сили във всички дисциплини, единично мъже и жени, двойки мъже и жени, както и на смесени двойки. Пред родна публика обаче няма да се състезават някои от най-изявените ни бадминтонистки при жените и двойките. В надпреварата в столицата ще стартират общо над 160 спортисти от 30 страни, сред които Република Северна Македония, Сърбия, Гърция, Чехия, Испания, Франция, Индия и Обединените арабски емирства.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед у нас ще е предимно слънчево, включително и над южните и югоизточните райони облачността ще намалява. Ще духа умерен в източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 24 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Здравейте в първите минути на 12 повед. Утре вечерта в Пазарджик Димитър Барбатов ще гостува с авторския си моноспектакъл Барбатов разкодиране, в който легендарният нападател разказва собствената си история от първите стъпки в футбола до върховете на международната си кариера. Спектакълът съчетава театралната режисура на Яна Титова и въздействащата музика, създадена от Влади Ампов графа. А сутринта го очаквайте в ефира на БГ Радио. Димитър Барбатов ще отговори на 5-те въпроса на Боги и Симо и след това ще гостува в Пазарджик с авторския си моноспектакъл Барбатов разкодиране. А всички дати от националното турне ще открите на bgradio.bg. Сега е време за музика от Чисто злато. В следващите минути очаквайте песни като Влюбено сърце на Диана Експрес, Фалшив герой на Тодор Колев, Самота на Лили Иванова и Обич на Шик.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Беги радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на 12 по обед. Тази есен Киномания ще отбележи своето 40-то издание. По този повод кинофорумът се превръща в истински празник и във втората половина на ноември по традиция фестивалът ще представи най-силните дискутирани и награждавани заглавия от Кан, Венеция, Торонто и Карло Вивари, малко след техните световни премиери. Официално начало ще постави ексклюзивната премиера на филма, новия филм на Мартин Макдоналд Дивком 9. Откриващата вечер на 12 ноември ще представи и специалния късометражен филм на Борис Мисирков и Георги Богданов от Агитпроп. Двама от най-талантливите и любопитни автори на документално кино у нас. Чрез непоказвани до сега кадри и интервюта, продукцията разказва дълголетната история на киномания. 4 десетилетия започнали с феномена световна кинопанорама през 1987 година, време в което фестивалът неизменно разширява хоризонта към световното кино и се утвърждава като едно от най-очакваните културни събития. Още за 40-то издание на Киномания, което предстои, ще откриете на bgradio.bg.
1: BG Radio. Само българска музика.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в рубриката Пепел и диаманти на Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде известният поп-певец Йордан Марчинков от популярния през 70-те и 80-те години на миналия век вокален дует Стефка Берова и Йордан Марчинков. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 30 септември от 21 с повторение в неделя, 4 октомври от 20 часа по БГ Радио. И това е
0: всичко. Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
4: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Се бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
5: Кой пе?

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Развий се.bg. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани и графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.bg.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
5: Хей! Да, ти! С кучната коса, която крещи боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти! Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
6: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
8: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
9: Светлини, коледна украса.
10: За Италия всяко време е подходящо.
9: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
10: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
9: Подарете си коледен дух.
10: С Екватор БГ.
11: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
13: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
14: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
15: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика чухме непобедим на фронтмен. След успеха в Япония, Брюксел е следващата спирка от световното турне на Нина Николина и магическите гласове. България, традиции, бъдеще, мултимедиен концерт, спектакъл, който превръща българския фолклор в живо, съвременно и въздействащо преживяване. Изцяло капелният концерт е необикновен културен диалог, воден от Нина Николина и магическите гласове, заедно с виртуозния гайдар Тихомир Йорданов. В епохата на изкуствения интелект, магическите гласове напомнят на света, че човешкият глас и традицията остават най-мощният инструмент за свързване. България, традиция и бъдеще ще гостува в Брюксел на 4 октомври.
1: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ.

0: има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
1: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
4: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Immunobor Kids и край с отсъствията.
5: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Immunobor Kids и Immunobor Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
6: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
7: 366366.
8: Септември! Септември!
9: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
10: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
11: Кейсо е готов за забързания септември. А телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
3: Ще бъда по-организирана.
4: Поне ще опитам.
5: С Сиела на училище!
6: Бъдещето започва от днес!
7: Планира ли лятото на семейството си?
8: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
9: Химакс Фарма представя
10: Флорбимет.
11: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
12: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
13: Мамо, гладен съм!
14: Естествено.
13: Ама много съм гладен.
14: Естествено.
13: Защо се повтаряш естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
15: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едросмляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промопакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
9: BG Radio. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламентът прие окончателно промени в Гражданския процесуален кодекс, с които се въвежда съдебна защита срещу така наречените дела шамари. Новите правила целят да предпазят граждани, журналисти и разследващи медии от граждански и търговски дела, заведени срещу тях с цел заглушаване на публичното им говорене по въпроси от обществен интерес. С приетите текстове се дава право на ответника да поиска бързо отхвърляне на иск, който очевидно неоснователен и цели единствено натиск върху свободата на словото. Това искане може да бъде направено най-късно по време на първото заседание по делото. В обхвата на защитата влизат всички действия, насочени срещу упражняването на правото на информация и свободно изразяване на мнение в обществото. Днес изтича крайният срок за подаване или коригиране на данъчни декларации за доходи и имущество от чужбина. От НАП напомнят, че това е последната възможност за гражданите, които са пропуснали срока през април или трябва да отстранят неточности за 2025 година. Приходната агенция вече разполага с данни от международния автоматичен обмен, като до края на деня задължително се обявяват задгранични доходи, имоти, акции и дялови участия. За избягване на двойното облагане, гражданите могат да ползват данъчен кредит или действащите спогодби, като приспаднат платение в чужбина данък. Медицината остава най-притегателната сфера за чуждестранните студенти в България, като 59,8% от тях се обучават в тази област. Данните на Националния статистически институт от административните регистри на МОН показват, че най-голям е делът на студентите от Гърция, следвани от Обединеното кралство и Украина. При докторантите обаче се наблюдава различна тенденция. Всеки трети чуждестранен докторант в страната е от Китай. През годината висше образование са завършили 48 000 души, като най-предпочитаното направление – бизнес и администрация. Повече от половината докторанти са съсредоточени в София, общият им брой в страната достига близо 6 000 души. В частните висши училища учат малко над 11% от всички студенти, а в колежите за професионален бакалавър – под 6 000 души, където здравеопазването отново е водеща специалност. Иранският външен министър Абас Аракчи е получил отговора на Съединените щати относно предложението за прекратяване на войната чрез катарски посредници в Доха, съобщава агенция Reuters. Основното несъгласие между Вашингтон и Техеран остава последователността за изпълнение на стъпките в предложения от Иран 7-дневен план за изграждане на доверие. Очаква се Аракчи да обсъди американската позиция днес в Техеран. Припомням, че по-рано американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение, което предвижда и възобновяване на свободното корабоплаване през Сурмузкия проток при определени условия. 155 милиарда долара ще струва войната на Украина през тази година, като на Киев не му достигат 27 милиарда. Това обяви официално премиерът Серхий Корецки. При първото публично разкриване на тези разходи предават световните агенции. За да покрие дефицита, правителството пренасочва средства за събирането на 7 милиарда долара и преговаря с международни партньори за останалите 20 милиарда. Финансовите разчети бяха представени на фона на нови масирани руски въздушни удари с ракети и дронове, които отнеха живота на най-малко трима души в Киев и околностите, включително едно дете. Междувременно Москва докладва за един загинал при украинска атака с безпилотни апарати в граничната Брянска област и нанесени щети в нефтената Самарска област.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: В следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и южните райони. Духа умерен в източна България и силен северо-източен вятър. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса. В София и Варна 20, в Пловдив 22.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте в първите минути на един следобед и тази неделя очаквайте предаването за пътуващи. Предаването, в което вие слушателите на БГ Радио подреждате музиката, която ще слушаме и тази неделя. От 4 следобед до 8 вечерта в любими песни зад вулана по БГ Радио. А сега е време за музика от Чисто злато. В следващите минути ще бъдем в компанията на песниката «Оставаме» на Маргарита Хранова и Вили Кавалджиев, «Чика» от Порто Рико на Лея Иванова, «Лодка ли е любовта» на Сигнал и «Всичко е музика» на Роси Кирилова и Георги Христов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от Чисто Злато в началото на един следобед. Златната песен «Безсъние» на Чочо Владовски получи своя нов живот в специален нов запис от Тангра. Към новия запис групата представи видеоклип, режисиран от Васил Стефанов, който допълва новия прочит на песента със своята визуална интерпретация. Малко след премиерата «Безсъние» ще прозвучи на концерта на Тангра утре вечерта, 1 октомври, в кино Кабана в София.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Иво Казасов от група Акага. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
5: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
6: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
7: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
8: Еха, смятай!
7: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
8: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
7: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
8: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
7: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
8: Тераflex. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
7: Довери се.
9: Развий се .bg. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани и графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това. Уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.bg.
10: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
11: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
12: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
13: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
14: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
15: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
14: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
15: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
16: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
17: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
18: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хобби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
19: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
0: По БГ Радио.
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страха

0: БГ Радио, само българска музика чухме Бесъние на Тангра в финал на днешната ни среща в ефира на БГ Радио. А сега е време да приготвим второто кафе за деня и да го изпием заедно с Цвети и нейният седмичен гост в рубриката Между две кафета, Силвена Рол. Аз съм Деси и желая ви щастлив следобед за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Аз съм Яна Маринова, честит юбилей БГ Радио. Щастлива съм, че ви има, защото мога някъде да идвам при свой, да си говорим на нашия език и да не се страхувам, че после ще бъда критикувана за нещо, което казвам открито и честно. Освен, че сте смислени, освен, че сте ни нужни, освен, че е забавно с вас, искам и се, когато се виждаме в следващи разговори, да можем да говорим много по-свободно и от сега. Да можем да казваме нещата с цялото си сърце, да можем да посочваме злото и да можем да създаваме общност, която е силна и може да се опълчва на злото. Честит рожден ден, БГ Радио!
1: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло златно добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар диамант за 55 цента. Lidl заслужава си. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Lidl фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2 евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
4: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
5: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
6: Защото обичаме обувките. Дайхман.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американ.

0: въпрос отговаряте средно по 3 минути. Колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Химакс Фарма представя
2: Флорбимет.
3: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
4: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш 100% естествени в магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
9: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, BeLite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
10: 366366.
11: Септември!
12: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
13: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
14: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
15: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
16: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Над 5 евро само за година е поскъпнала малката потребителска кошница, сочат изчисленията на КНСБ. В нея влизат 20 хранителни стоки и бензин А95. За месец септември, за да закупим основни храни и за литър бензин, ни струва над 62 евро спрямо почти 57 преди година. Най-осезаемо е увеличението при сезонните плодове и зеленчуци. Само за месец то е най-сериозно при краставиците и картофите. Масовият бензин е поскъпнал с 5 цента от август, а само от началото на годината увеличението там е почти 30%. Конституционният съд отхвърли искането да обяви за противоконституционен избора на председател на ДАНС от парламента. Решението по делото, заведено от 59 народни представители от 51-то народно събрание, е прието от всички 12 магистрати, но с особено мнение от 3 от тях. Съдът мотивира акта си с това, че е определенето на органа, който назначава и освобождава ръководството на агенцията, е въпрос на законодателна преценка. Според магистратите, изборът чрез парламентарно мнозинство не политизира ДАНС, тъй като в закона изрично е заложен принципът за политически неутралитет. С това решение се потвърждават приетите в края на 2025 година промени, които заменят назначаването с указ на президента с гласуване в Народното събрание по предложение на Министерския съвет. Омбудсманът Велислава Делчева поиска извънредна проверка на Топлофикация София заради масовите аварии в източните квартали на столицата. Жители на над 10 района сигнализират, че остават без топла вода за периоди, които надвишават нормативния срок от 48 часа. Гражданите се оплакват от течове, наводнени мазета и приземни етажи, за които са предупреждавали месеци преди настоящата криза. В тази връзка Делчева настоява за точното коментиране на прекъсванията, което да послужи на потребителите за защита на правата им в съда. Тя предлага и промяна в общите условия на дружеството, гарантираща изплащането на неустойки при забавяне на ремонтите. Испания въвежда нов мащабен пакет от мерки срещу енергийната криза, с който правителството налага таван върху цените на синьото гориво. За да се предотврати рязък скок сметките за отопление, регулираната тарифа за природен газ няма да може да се повиши с повече от 35% през октомври, а цената на бутилките пропан-бутан остава замразена на 19 евро 55 цента до средата на 2027 година. Същевременно ДДС върху тока и газа ще бъде намален до 10%. А данъкът върху електроенергията се понижава на 0,5 на 100 при висока инфлация. За шофьорите се въвежда плаваща отстъпка за горивата от 20 цента за литър бензин и дизел, която ще намалява през следващите 2 месеца, но автоматично ще се възстановява при нов ценови скок. Специални компенсации са предвидени и за транспортния сектор, земеделието и корабоплаването. Европейският съюз обмисля възможността да даде предсрочен достъп до единния си пазар на избрани страни кандидатки за членство. Според информация на изданието Политико, планът за постепенна интеграция обхваща Украйна, Молдова, Албания и Черна гора, но при условие, че те се присъединят към позицията на общността срещу враждебни държави и икономически конкуренти. Европейската комисия ще оценява готовността на всяка държава въз основа на нейното регулаторно съответствие и капацитет за прилагане на правилата в сфери, като научните изследвания, иновациите и индустриалното сътрудничество. В замяна на икономическите облекчения, държавите кандидатки ще трябва да си сътрудничат тясно с Брюксел по отношение на контрола върху износа, налагането на международни санкции и защитата на чувствителни технологии.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и южните райони. Духоумерен в източна България и силен северо-източен вятър. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса. В София и Варна 20, в Пловдив 22.
4: Второто кафе с Цвети. БГ Радио, само българска музика. Ако в този момент сте пред компютър, най-вероятно имате поне един отворен прозорец, който не ви трябва, поне един с есенни покупки и поне един с намаленията в любим супермаркет. А да, да не забравяме и всички задачи до вечерта, които ви очакват, и едно кафе, което вече е станало по-скоро идея, отколкото кафе. 2 часа е време за второто кафе. Аз съм Цвети и до 5 след обед ще бъдем заедно. Ще ви разкажа какво се случва на българската музикална сцена тази есен, ще ви дам няколко идеи за интересни събития, а ако вечерта ви се гледа кино, театър или просто ви се излиза, останете тук, ще има от всичко по-малко. А сега да сложим начало на следобеда с музика, започваме с златните песни «Спасение» на БТР, ще чуем и Мариана на Емил Димитров.
2: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Дедве и Део и песента Свобода в изминалите минути. Има моменти в музиката, в които една песен се оказва самото начало. Пускаш я, минава време, случват се още песни, още истории, още промени и в един момент разбираш, че е дошло време за цял албум. Точно така се случва с Мона и Жива. На 9 октомври тя ще представи дебютния си албум, носещ името на песента, с която преди 2 години започва една от най-важните глави в музикалния й път. Жива събира 12 песни, 8 от които са напълно нови, а сред тях има и 2 дуета. Единия вече познаваме, Луна с Любо Киров, а другия остава изненада до премиерата. Албума продължава посоката, която Мона развива през последните години, срещата между българския фолклор и съвременното поп-звучене. Зад новите песни стоят и имена като Денис Попстоев, Мила Роберт, Тино и Роби. Ако искате да чуете Жива преди всички, на 8 октомври Мона ще представи албума на живо в Бар Петък в София, а на следващия ден той ще бъде наличен навсякъде. Пожелаваме успех на Мона, а ние тук продължаваме с още музика. В следващите минути ще чуем Ахат и Черната овца.
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
5: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка!
6: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
4: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
7: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
8: Трайно и изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно и изгодно.
9: Ей, бабо, айде back to school!
10: Дай на български, бе, бабе!
9: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
11: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
12: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
13: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
12: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
13: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
12: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
13: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
12: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
14: Грижата за метаболитното здраве е важна, особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
15: Разви се.бг. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани и графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Разви се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на разви се.бг.
16: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Иргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
17: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
18: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
19: Петре, децата от 15 са на училище.
20: Разбрах, миме. Ще купя чекмеджа с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
21: Това достатъчно ли е?
19: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
22: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
23: Този път май плочките лепнаха перфектно.
24: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
25: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
26: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Разкажи ми приказка, в която сте.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Мила Робърт и нейната версия на песента «Замълчи, замълчи», която в оригинал изпълнява Мими Николова. Следобедното кафе върви най-добре с хубава музика, но днес към него добавяме и едно пътуване. След успеха си в Япония, Нина Николина и магическите гласове продължават световното си турне с мултимедийния спектакъл «България, традиция и бъдеще». Изцяло акапелния концерт събира българското многогласие, неравноделните ритми и звука на гайдата на Тихомир Йорданов, а всичко това е допълнено от мултимедия и съвременна сценична визия. Програмата е и «Излеве Делю Хайдутин», песента, която вече звучи в космоса с златната плоча на Voyager 1. След Япония следва Брюксел на 4 октомври от 18:30 в Escape Lumen, където Нина Николина и магическите гласове ще разкажат историята на българската песен от древните й корени до съвременната световна сцена. Повече информация за всички, които ни слушат в Брюксел, можете да откриете в сайта ни bgradio.bg. А сега посрещаме Любо Киров и песента «Всичко е наред». Понякога имаме нужда да си кажем така, дори в най-натоварения ден, който не върви. Всичко ще бъде наред.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.
2: Национален дворец на децата. Над 50 форми за деца от 3 до 19 години. Школа Любознайко за деца от 3 до 6 години. Откриваме таланти, изграждаме умения. С квалифицирани преподаватели очакваме ви. София, булевард Александър Стамбулийски, 191. Телефон 02-920-2317.
3: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за имунобор Kids. И край с отсъствията.
4: Ние, лекарите, знаем, че сиропите имунобор Kids и имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш 5-та безплатно и безплатна доставка.
5: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
6: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София.

0: Околовръстен път 73.
1: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Този октомври
1: Warning, only darkness ahead.
0: Влизаме в света на тайните.
2: This place is insane. Here you are.
0: Страста.
2: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
0: И съмнението.
2: I have no idea what to believe.
0: Verity. 2 октомври. Само в кината.
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
4: Есо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
5: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи «Бояди се име!» Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса «Випс Престиж». Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса «Випс Престиж». Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса «Випс Престиж» от Роза Импекс.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
8: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
9: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
10: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Радиото помага на вашия бранд да расте. С настроението, което създава у слушателите, то допринася за по-успешното изграждане на желания имидж. БГ Радио – звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: КЕВР няма да разреши допълнително поскъпване на природния газ над първоначално заявените близо 6% за октомври. По време на днешното открито заседание председателят на регулатора Пламен Младеновски отхвърли новото по-високо искане на Булгаргаз за цена от 44 евро и 40 цента за мегаватт час, обосновано с поскъпване на международните борси. Регулаторът настоява цената да се задържи на първоначалното предложение от 44 евро и 8 цента, като посъветва обществения доставчик да промени структурата на доставките си и да елиминира по-скъпите количества. Младеновски подчерта, че зимните тенденции при синьото гориво будят тревога, а всяка рязка промяна засяга директно потребителите, тъй като газът формира около 70% от стойността на парното и топлата вода. Окончателното решение енергийния регулатор ще бъде взето утре, 1 октомври. Брутният вътрешен дълг нараства с 26,4% до почти 70 милиарда в края на юли спрямо същия период на предходната година. Данните на Българската народна банка показват сериозен ръст както при частните, така и при държавните задължения. Основният дял в структурата се пада на сектор държавно управление, следван от вътрешно фирменото кредитиране и банковия сектор. Най-значително увеличение се отчита при краткосрочните задължения, които отбелязват двоен скок. Външните задължения на Централната банка също се увеличават рязко, което отразява разпределянето на евробанкноти в рамките на евросистемата след присъединяването на страната към еврозоната. Над 3000 нови места в детските градини и яслите са открити от началото на мандата на настоящото ръководство на Столична община. Част от тази мащабна стратегия и официално откритие днес от кмета Васил Тързиев, обновен филиал на детска градина номер 173 извън Чеф, район Подуяне. Историческата сграда от 1951 година е цялостно модернизирана за 112 деца, като проектът е завършен предсрочно за 200 дни. Заместник кметът по образованието Десислава Желязкова посочи, че общината продължава да настоява за законови промени за преодоляване на недостига на медицински персонал в яслите. Към момента в София се строят и проектират още над 20 обекта, които ще осигурят допълнителни 1500 места. Дронен е влязъл във въздушното пространство на Молдова, паднал е край село и се е взривил по време на масирана руска атака срещу Украйна, съобщи Министерството на отбраната на Молдова. По предварителни данни при взрива няма пострадали. Екипи на молдовската полиция и армия са се отправили към мястото, за да го огледат. Кипър приема нов пакет от мерки в подкрепа на гражданите заради високите разходи за живот и поскъпващите горива, предават местните медии. Финансовият министър Макис Керавнос подчерта, че целенасочените облекчения са насочени към уязвимите групи и хората с ниски доходи, без да застрашават публичните финанси. Правителството ще удължи нулевата ставка на ДДС за месо и риба и обмисля разширяването на списъка с други стоки от първа необходимост. За плодове, зеленчуци и бебешко мляко нулевият данък остава в сила до края на годината. Допълнително се предвиждат регулации за цените на мазута за отопление, чието стойности достигнаха рекорди, докато акцизът върху моторните горива вече е намален с над 8 цента за литър до края на ноември.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: В следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и южните райони. Духа умерен в Източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса. В София и Варна 20, в Пловдив 22.
0: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. Заедно сме в първите минути на 3 след обед, след новините и си говорим за кино и сериали. Има ли сериал, който само като чуете музиката му, веднага ви връща години назад? За много хора Под прикритие е точно такъв сериал, който не просто сме гледали, а сме обсъждали, цитирали сме и сме чакали епизод след епизод. 10 години след последния епизод, историята продължава. Шести сезон идва по Българската национална телевизия на 10 октомври от 10 часа вечерта, а преди това феновете могат да го видят и на голям екран. Първата предпремиера е на 5 октомври в зала 1 на НДК, която е напълно разпродадена, но има и втора дата на 6 октомври от 20 часа отново в зала 1 на НДК. Ако сте от хората, които обичат да гледат български сериали заедно с публика, а не сами пред телевизора, това може да е вашата вечер. Ако пък сте гледали под прикритие преди години, може би е време да проверите какво се случва с героите 10 години по-късно. Ако ви е любопитно да разберете кои са новите персонажи в сериала и какво са преживяли по време на снимките, то не изпускайте ексклузивните интервюта с актьорите в ефира на БГ Радио в седмицата на премиерата на сериала. Разбира се, можете да ни последвате и в Инстаграм, където ставаме все по-активни и можете да гледате част от разговорите ни от ефира. А сега посрещаме златните песни, най-щастливия ден на контрол ще чуем и по първи петли на Васил Найденов. До края на часа ще бъдем с шеф Силвена Ролф между две кафета. Не пропускайте продължението на разговора ни от вчера.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Казвате, че идвате с мисия тук на този свят и че имате едно самочувствие, което никой не е успял да ви отнеме. Но като жена, знаете, много често се губим в този свят, защото сме с много роли. Вие имали ли сте момент, в който сте се губили и сте си казвали, аз не мога повече?
2: Как? Разбира се, аз съм в мъжки свят, аз съм шеф-готвач, мен са натъпчили, мен само дет не са ми били, шутове била, някакъв ужас. Ние имаме, аз съм 40 години в мъжки свят. Няма, почти няма жени шеф-готвачи на моето ниво, достигнали това, което аз съм постигнала. Не, че съм много велика, ама чисто просто съм жена. Но никога не съм корила, викам, ао, аз съм жена шеф-готвач. Аз съм шеф-готвач, точка. А имаш мъжкия клуб, това е, аз ги наричам The Bro Club. Това са само мъже, те се събират, те си говорят, те се поддържат. И това е реалността в живота. Ако вие си мислите, че жените поддържат другите жени, не. Никва жена не поддържа никой друга. Говорим за това. Жените не се поддържаме. Мъжете се поддържат. Ние жените го имаме много трудно. За нас е много трудно. От нас се очаква да е биологично, да сме силни, да раждаме, да гледаме и кариера да вървим. Въртим и в същото време да забавиме менопозата ми. Няма как да стане. Живота е много жесток към жената. Много. Но пък жената е много по-силна и затова жената успява.
1: Разкажете ми как се стигна до там, че да заминете за Великобритания и как от спорта всъщност решавате, че искате да се занимавате с кулинария?
2: Еми, аз винаги съм била една много лакомо дете. Като дете, като младо момиче си бях лакомо. Никога не съм била дебела, винаги съм била много спортивна, има хубави дълги крака, които още си ги имам, слава на Бога, сега вече и възраст, нали?
1: Айде, айде, изглеждате прекрасно,
2: мерси,
1: стига.
2: Мерси, мерси за възрастта си, хамдулила, слава на Бога, много добре си изглеждам. Обаче, си е усилия. Не се събуждам така, дет се вика. И сега като се събуда сутринта, сутрин си станах, ма знаеш как ми се лежеше в леглото? Е така си мързелувам да си дзяпам на социалните. Не, ходих на джима 40 минути, забих тежести. И да, после се чувствам невероятно, защото феромоните почват да, нали, нали така. Истината е, че аз съм си винаги знаела качеството. Аз винаги бях едно много хубаво момиче, харесвано много. Дива коза си бях, сега няма какво да си говорим. Запознах се с мъжа си преди 41 години, ние сме женени 40 години вече, в Пловдив, на Пловдивския панаир. Той е един хубав, висок, красив. И си остана така. Той си е така за мен. Той е много... Аз просто ударих лотарията. Затова никой няма да се печели лотария, защото мъжът ми е моята лотария. Той е кротък, той е внимателен, той е разбран, той е толерантен. Той ме оставя да бъда точно това, което аз искам. И мога, дори и когато греша, защото аз грешам постоянно, правя грешки, глупости някой път, защото съм много страстна. Някой път прибързвам. С възрастта съм по-търпелива, но като бях млада, бях много нетърпелива. Той е много търпелив, той е спокоен. Подлодявам го и него, нали? Но просто е най-хубото нещо, което ми се случи, е той. Всъщност така, така се запознахме и година по-късно се оженихме. Баща ми обаче на времето каза, ти няма как да се ожени за някой си в Англия, там с път под мостовите, защото баща ми беше леко комунист. Няма да, лошо. Вижте какво, аз имам комунистически идеали, но комунизма не върви, не се котира, не работи. Начинът, по който ни го представяха, комунизма само работи в Китай, защото разбраха как могат да съюзат комунизъм с капитализъм. България никога не е било така. Но социализма, аз в сърцето си съм социалист. И баща ми ме прати, младо момиче, много рано, ранна възраст, отидах и си дойдох. Аз нямам време да бягам, какво ще бягам, мен си ми беше хубаво в България, много хубаво даже ми беше. И си имах и внимание и всичко. Абе, камък е стъжи на мястото, това е положението. И се ожених на другата година, се оженихме и така. Невероятно, два невероятни сина, сега 4 внучета, което е... Боже мой, какъв подарък от всичко, от света, от живота.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с шеф Силвена Рол.
0: Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио. От 7 до 10. Какво се случи днес?
3: Александър Петров отговаря на 5 въпроса. Хората казват всичко, което им, нося със себе си. Чувал си го това, нали?
4: Да.
3: Как ще отнесеш това към себе си?
4: Всъщност най-ценните неща за мене ги нося наистина с мене, защото те не са материални. А това е семейството, любовта, която имаме с най-близките
3: си. Любовта, без която не можем.
4: Любовта, без която не можем. Приятелството, надеждата, която също е винаги с нас, и очакването, което също за нещо хубаво, което всеки ден се случва или може да се случи. За мен това са най-ценните неща и ги нося в себе си.
0: Стартер. Две чисти души в един свят на фалш и лицемерие. Хуан Родригес Пабло. Стартериос Паркотес Бухендрос. В сериала Стартеритос. От понеделник до петък. Само по БГ Радиус.
5: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl

0: са подарък от нас. Лидо, заслужава си!
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
2: Да, в Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка!
3: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нямах, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
1: Очакваме те в Нямах. Не ме карай да повтарям.
4: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
5: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
6: Защото обичаме обувките. Дайхман.
7: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
8: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при BG Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
9: Светлини, коледна украса.
10: За Италия всяко време е подходящо.
9: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
10: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
9: Подарете си коледен дух.
10: С Екватор БГ.
11: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids. За здравето, което започва с грижа.
12: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
13: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
14: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
13: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
14: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
13: Моноблок фаянс за 59 евро.
14: Акумулатори гигават от 49 евро.
13: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
14: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
13: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
14: Практикер. Винаги има решение.
15: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
16: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
17: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
18: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кремвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
19: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
20: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: звездите гостуват на Шушу-Мушу с цвети.
1: Шеф Силвен Ролф между две кафета. Какво бихте казали на 15-годишното си аз, ако го срещнете на улицата?
2: Леле, ако го срещна 15-годишното, аз го помна. Леле, какво объркване беше? Аз бях объркана. Направо, ама не съм знаела толкова много неща, какво бих казала? Виж какво, такова бъдеще имаш, ама ти си толкова сияйна, ама такива неща ще станат с тебе. Просто бъди по-търпелива, бъди по-толерантна, бъди по-изчакваща, защото при мен и проблема беше винаги моето нетърпение. Нетърпението ме уби с години, а нещата ми ставаха. И изнъж се оказа, че колкото повече се да и така си го избирам да седа и да чакам, не се седа на ръцете, пак си правя неща, но не драпам. Не съм като искам го на всяка цена, нали? Аз така бях. И тази интензивност ми отнемеше много от енергията. И бих казала, всичко става с времето си. Просто при някои хора няма да стане веднага. Става по-късно и става с причина. Всичко става с причина. Няма съвпадения.
1: А какво казвате честичко на тази, която сега гледате всеки ден пред огледалото?
2: О, всеки ден си казвам, гледай си само здравето. Всичко друго е болшав. Гледай си само здравето, гледай си спокойствието, гледай номер едно себе си. Защото ако ти не си този модел за подражание на твоите деца, на твоите внуци, на твоето семейство, на твоето и последователи, те няма да имат респект към тебе, те няма да бъдат като тебе, те няма да ти повярват, когато им кажеш, яш това, движи се там, спи така, защото ти ще изглеждаш като мес. А аз трябва да изглеждам невероятно, аз трябва да говоря невероятно, аз трябва да се държа по начин, който е много силен, устойчив и винаги консистентен. А не един път да съм горе, друг път да съм долу. И това не е лесно, защото аз не мога, аз нямам две лица. Аз винаги съм това, което съм. Както съм пред вас сега, аз съм така и пред човека, който ще видя на улицата, който не познавам, така ще съм и пред майка ми. Пред никой не съм по- или по-малко уязвима.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с шеф Силвена Рол.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Готов ли си за Тунинг Шоу, нощ на филмовите автомобили в The Mall? Потопи се в света на киното и разгледай наживо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
4: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl заслужава си.
5: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.

0: Шоурумите ни в страната на Мери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
1: Тесо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
2: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
7: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено.
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено.
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
10: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
11: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
12: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
13: Радиото е най-добрият приятел на онлайн рекламата, защото привлича повече посетители към сайта ви, генерира търсения и помага на електронната търговия. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: стане, ако хазарта примерно мине в сивия сектор.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Комисията за защита на потребителите подготвя колективен иск срещу 8 частни детски градини и училища. Причината е отказ от премахване на неравноправни клаузи от договорите си. При проверки на 25 образователни дружества експертите са открили общо 63 нарушения, засягащи хиляди родители. Сред най-масовите некоректни практики са задържането на депозити и такси при прекратяване на договора, автоматичното му подновяване и правото на учебните заведения едностранно да вдигат цените по време на учебната година. КЗП е установила и двоен стандарт при комуникацията. Писма от родители по имейл се смятат за невалидни, докато институциите масово уведомяват семействата по електронен път. Ако предписанията за отстраняване на тези нарушения не бъдат изпълнени, комисията ще заведе съдебни дела в защита на потребителите. Демократична България подава сигнал до НАП за проверка на имотното състояние на бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Съпредседателят на формацията Божидар Божанов обяви, че повод за действията им са медийни публикации, свързващи Сарафов и неговото семейство с мащабни имотни сделки, строителство и фиктивни назначения в дружества. От коалицията настояват приходната агенция да направи пълна ревизия и да установи дали официално декларираните доходи на магистрата и роднините му съответстват на реално направените от тях инвестиции. Държавите от Европейския съюз постигнаха съгласие по правила, които ще позволят на блока да забранява вноса на хранителни продукти със следи от пестициди, забранени в самия съюз. Позицията, приета в сряда от 27-те страни членки, разширява първоначалното предложение на Европейската комисия с цел засилване на безопасността на храните и фуражите, съобщава Bloomberg. Новият регламент ще позволи на Европейския съюз да сведе до нула максимално допустимите нива на остатъчни вещества за пестициди, които носят риск за подземните води или за пчелите. Всяко решение за забрана ще бъде предшествано от оценка на въздействието, тъй като проучване на комисията от август вече предупреди за възможен ръст в потребителските цени на храните. Срещу инициативата се обявиха големи търговски партньори, като Съединените щати, Бразилия, Япония и Индия, които изразиха опасения пред Световната търговска организация, че мерките ще нарушат международната търговия. Над 3 милиона и 800 хиляди души вече са посетили 191-то издание на Октоберфест в Мюнхен, което е ръст спрямо миналата година. Празненствата в баварската столица ще продължат до 4 октомври, като традиционно най-обсъжданата тема е цената на бирата, варираща между 14 евро и 80 цента и 15,90 евроцента за халба. От полицията в Мюнхен отчитат и куриозна статистика. До момента са конфискувани близо 52 000 стъклени халби при опити на гости да си ги вземат за спомен. Атанас Рибарски поема временно мъжкия национален отбор по футбол. Назначаването му бе обявено от Българския футболен съюз, след като ръководството прие оставката на досегашния селекционер Александър Димитров и неговия треньорски щаб. Решението за раздялата бе взето след мача срещу Естония на стадион Христо Ботев Пловдив, завършил при нулево равенство. Рибарски, който до момента водеше юношите до 19 години, ще изведе представителния ни тим в предстоящите две поредни гостувания в турнира Лига на нациите. Те са срещу отборите на Исландия на 3 октомври и на Люксембург на 6 октомври.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево. След полунощ над югоизточните райони и по Черноморието облачността отново ще се увеличи. Утре започналото от изток-югоизток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната. Облачността ще е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
1: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Изпращаме последния есенен следобед на месец септември. Аз лично нямам нищо против да е есен, защото винаги има какво да гледам на театралната сцена. Нещо любопитно за вас именно от нея. Когато чуете името Димитър Бербатов, предполагам си представяте голове, стадиони, футбол. Но какво остава, когато махнем прожекторите и погледнем човека зад всичко това? Именно на този въпрос се опитва да отговори Бербатов Разкодиране. Авторски моноспектакъл, в който той сам разказва своя път от първите тренировки до върховете на международната си кариера. Тук футбола среща театъра с режисурата на Яна Титова, музиката на графа, мултимедия и светлина, но и с един по-голям въпрос. Има ли код на успеха и какво всъщност стои зад него? Спектакълът говори за ценностите, дисциплината и изборите, които остават извън социалните мрежи и бързите примери за успех. Ако искате да чуете повече за този негов личен разказ, в четвъртък Димитър Бербатов ще бъде специален гост в сутрешния блок на БГ Радио Стартер. В минутите пред нас посрещаме златните песни Облаци бездомни на Богдана Карадочева. Ще чуем и след 10 години на ФСБ. Останете и за добрата новина.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Тони и всичко било е на сън. А сега добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Понякога един човек, който повярва във вас на време, може да промени целия ви път. Именно такива хора търси програмата «Скритите таланти на България» на операция «Плюшено мече». Ментори, които да подкрепят талантливи младежи без родителска грижа или в рискова среда. В момента 19 младежи чакат своя човек. Някой, който веднъж седмично да разговаря с тях, да ги насърчава и да им помага да превърнат мечтите си в реален план за бъдещето. Не е нужно да разбирате от тяхната сфера. Важното е да можете да изслушвате, да подкрепяте и да давате добър пример. Ако сте над 25 години и можете да отделяте около 10 часа месечно, може би точно вие сте човека, когато някой от тези младежи чака. Кандидатстването е до 30 септември, а повече информация ще откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда мой специален гост в рубриката «Пепел и диаманти» на Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде известният поп-певец Йордан Марчинков от популярния през 70-те и 80-те години на миналия век вокален дует Стефка Берова и Йордан Марчинков. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 30 септември от 21, с повторение в неделя, 4 октомври от 20 часа, по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло златно добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар диамант за 55 цента. Lidl заслужава си.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
6: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
0: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
7: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори Гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
8: Практикер. Винаги има решение.
9: Черно на бяло, думът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
10: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка.
12: Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
13: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Все бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
14: Кой пее?

0: защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
1: Рувен Транс Сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
0: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
1: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Ти наистина си магиосник, скъпи.
3: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
2: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
3: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
2: Косе дом. Сбъдва мечти.
4: Ей, бабо, айде back to school!
5: Дай на български, бе, бабе!
4: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
6: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
7: Петре, децата от 15 са на училище.
8: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
9: Това достатъчно ли е?
7: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
10: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.

0: тебе.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
2: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
3: BG Radio. Само българска музика.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Иван Лечев и искам да честитя 25-ти рожден ден на БГ Радио. Честит юбилей! Щастлив съм, че би има, защото има кой да пази това, което ние сме създали и да го пренася към нашите деца и към техните деца. Пожелавам на БГ Радио още много, много, много години, както каза един мой приятел Никеца, 25 по 25 плюс 25 по 25, за да може взаимно да се радваме. Ние вас, вие нас.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
3: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: Планира ли лятото на семейството си?
6: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
7: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
8: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно. Става дори и за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
12: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
13: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове.

0: тонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс лесно се строи.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико.бг. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико.бг. IT продукти за ученика и геймера.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
5: Димитър, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята?
6: Е, Байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас.
5: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
6: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
5: Проблема, Димитър, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
6: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
7: Светлини, коледна украса.
8: За Италия всяко време е подходящо.
7: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
8: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
7: Подарете си коледен дух.
8: С Екватор БГ. 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: За пътищата.
10: По автомагистрала Хемус до днес движението от километър 1 до километър 8 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Целта е повишаване на безопасността на движение през зимните месеци поради незадоволителното състояние на настилката. До 2 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Също така от километър 55 до 60 посока София, движението трябва да е с повишено внимание и до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Марица до днес движението в участък при километър 109 в посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селскостопански подлез. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час.
11: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България изтегли нов заем от 2 милиарда 250 милиона евро чрез емитиране на еврооблигации. От Министерството на финансите съобщиха, че средствата са набрани чрез преотваряне на 3 съществуващи дългови емисии на международните пазари. Сумата е разпределена в 3 транша с падежи съответно през 2031, 2034 и 2044 година. Въпреки неспокойната пазарна среда, инвеститорският интерес е бил изключително силен и общото търсене над 5,5 милиарда евро. Това позволи на страната ни да договори по-ниски лихви и изгодни условия, което ще намали разходите за обслужване на дълга от бюджета. Новата финансова операция е изцяло в рамките на законовия лимит от 10 милиарда евро, заложен в държавния бюджет за тази година. Има риск за водоснабдяването на Велико Търново. Причината са подкопани основи на главния водопровод вследствие на пролетните наводнения, установи оглед на областния управител Марин Богомилов и шефа на ВИК Йовковци, инженер Росен Найденов. Проверката е обхванала критични участъци, където съоръжението пресича дере и речно корито. Институциите вече подготвят подробен план и график за спешно почистване на речните легла и укрепване на амортизираните бетонови конструкции. Заради подмяна на пътни камери утре, 1 октомври, от 10.30 часа движението при 172 км на автомагистрала Тракия в района на Чирпан ще се ограничава поетапно. В рамките на половин час в платното в посока Бургас ще бъде затворена активната лента, а автомобилният поток ще се пренасочва в свободната. Бъдещето на Украйна, Молдова и Западните Балкани е в Европейския съюз, но средствата на дипломацията за спиране на войната все още не са изчерпани. Това заяви българският премиер Румен Радев в интервю за Евронюс по време на Международния форум по отбрана в Брюксел. Той подчерта, че международната общност трябва да изслуша тревогите и на двете страни в конфликта и да държи отворени каналите за комуникация, за да се подготвят реални условия за мир. Според него съществува ясен предел при доставките на оръжие и критикува липсата на сериозен анализ по отношение на руската ядрена заплаха в Европа. Радев отхвърли обвиненията в проруски позиции, като обясни, че неговият военен опит и образование изискват реалистичен подход и стратегическа оценка за постигане на трайно равновесие. 3 търговски кораба са били поразени от снаряди с неустановен произход в Ормузкия проток, съобщи Британската агенция за морска сигурност, цитирана от световните агенции. Инцидентите, случили се през изминалото денонощие, включват атаки срещу суров петролен танкер и още 2 плавателни съда в стратегическия воден коридор. Военноморското напрежение в региона е част от по-широкия конфликт, започнал в края на февруари с американско-израелски въздушни удари срещу Иран. От тогава Ислямската република установи строг контрол на Ормузкия проток и атакува плавателни съдове, за които твърди, че преминават без разрешение, а Вашингтон отговори с контраблокада на иранските пристанища.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево. След полунощ над югоизточните райони и по Черноморието облачността отново ще се увеличи. Утре започналото от изток-югоизток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

Здравейте от мен, Наско, и добра среща в предаването Любими песни за любими хора. На ваше разположение вече телефон 02-951-5535. Можете да посочвате имената на любимите ви песни във Facebook профила на предаването. Сред вече избраните песни, за които ни пишете във Facebook, са Непуснати улици на Мери Бойс Бенд, Приятели на Тони Касеве и Пополека на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Започваме с една красива есенна песен и това е Предесен на Йорданка Христова. С вас е БГ Радио и любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: С едно настроение започнаха любими песни за любими хора тази вечер. Вие сте до 8 вечерта на телефон София 02-951-5535. Ето ги първите слушатели, които пристигат в предаването по телефона. Здравейте!
2: Здравейте! Ами, може ли песента на Паш Христо една българска роза?
1: В любими песни за любими хора винаги всичко може. Как се казвате
2: да,
1: вие?
2: Поздравявам всички, които обичат песента с тази песен. Приятен ден, благодаря.
1: Обаче, нека да чуем как се казвате вие, откъде се обаждате?
2: Станислав от София.
1: А Станислава, е така, поздрава за всички и е поздрав за никого. Така че кажи, кои са твоите любими и скъпи хора, които искаш да поздравим?
2: Ами, примерно, не мога да кажа имена.
1: Добре, добре. Хубава вечер, важното е, че ще чуем Паша Христо и една българска роза. До чуване.
2: Хубава вечер, благодаря.

0: Любими песни за любими хора.
1: На зъболекарския стол ни слуша Велина. Много силни болки се отвели в стоматологичния кабинет. Нейното желание, докато зъболекарят прави всичко възможно да се справи с болката, да чуе една песен, която много харесва. Това е Мома на Прея. Велина, бързо справяне с зъба. Пожеланието е на БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Прея и Мома. С вас е БГ Радио с най-любимите песни, които посочвате на телефон София 02-951-5535. Следващия слушател сега. Здравейте!
2: Добър ден, Наско. Отважна съм Янка Жекова, ти казвам.
1: Радвам се да ви чуя.
2: Да поздравя целият екип на инвазивна кардиология, в която бях цяла седмица, за адекватните грижи, за доброто отношение. Също да благодаря и на спешния кабинет, които също положиха адекватни грижи за моето оздравяване. С една хубава песен да ги поздравите.
1: Поклон пред лекарите, които са се грижили за вас. Още веднъж да кажем от кое е здравно отделение?
2: Това е Варна терапията.
1: Благодаря ви. Здраво бъдете. До скоро.
2: Довиждане. Благодаря.
1: Слушаме «Има път», песента, която Дони създаде за 25-та годишнина на БГ Радио, и песен с участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа, Роби, Нети, Михайла Маринова и Елизавет.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио и големия вечерен музикален избор. Заповядайте на телефон 02-951-5535. Чакаме ви и във Facebook профила на предаването. Още от това, което ви се слуша тази вечер, след малко, след рекламите.
0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
2: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Иво Казасов от група Акага. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2 евро и 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
5: Да, в Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка!
6: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мьомак, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
4: Очакваме те в Мьомак. Не ме карай да повтарям.
7: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.

0: Победи глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Рециклираш букулка си? Купуваш бамбукова четка за зъби? Публикуваш снимка с дърво? И сякаш може още? Тогава те очакваме на TEDx Витоша Countdown на 7 октомври в Гранд Хотел Милениум. Защото тревата става по-зелена с идеи, които работят. Билети може да намериш на tedxvitosha.com.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в практикер Витоша. Около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
4: Практикер. Винаги има решение.
5: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, около Връстен път 73.
6: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
7: Защото обичаме обувките. Дайхман.
8: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
9: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Национален дворец на децата. Над 50 форми за деца от 3 до 19 години. Школа Любознайко за деца от 3 до 6 години. Откриваме таланти, изграждаме умения. С квалифицирани преподаватели очакваме ви. София, булевард Александър Стамбулийски, 191. Телефон 02-920-2317.
11: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
12: Ще открия нещо ново.
13: Ще бъда по-организирана.
14: Поне ще опитам.
15: С Сиела на училище!
16: Бъдещето започва от днес!
17: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
18: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.бг.
19: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
20: Красива баня.
19: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
21: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тази вечер в предаването на Данчо Стълбицата ще бъде повече от интересно, защото негов гост ще бъде Йордан Марчинков. Среща, която БГ Радио ви препоръчва. А сега ще чуем една от вечните песни на дуета Йордан Марчинков и Стефка Берова. И това е Семейен спомен за Поморие.

0: Любими песни за любими хора.
1: Поздрави от Троян ни изпраща Коста. Той поздравява съпругата си Елена, която днес празнува рождения си ден. Пожелава и най-вече да е здрава. А песента «Моя любов» е неговия начин да й покаже колко много я обича, цени и колко много й благодари за всичките години, изкарани и споделени заедно. Слушаме Домино. Това е БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Юлиан Вергов. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. С БГ Радио ме свързва любовта. БГ Радио е важно, защото то е музиката на моята любима страна, наречена България. Честит рожден ден БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
3: Звучи добре.
2: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
3: Звучи още по-добре.
2: Сега от 299 евро на месец.
3: Я повтори, как е възможно?
2: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
3: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
2: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
3: Привел де лесо център.
2: Съднес 6.
0: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 Бек.

0: Гастрито. Таблетки.
1: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
2: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
3: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата dry-aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
4: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
5: Тази есен фибран гостува в складовете на

0: 925-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
2: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
4: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
5: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
6: За пътищата.
7: По автомагистрала Хемус до днес движението от километър 1 до километър 8 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Целта е повишаване на безопасността на движение през зимните месеци поради незадоволителното състояние на настилката. До 2 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Също така от километър 55 до 60 посока София, движението трябва да е с повишено внимание и до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Марица до днес движението в участък при километър 109 в посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селскостопански подлез. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час.
8: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България изпрати на Европейската комисия петото и последно искане за плащане по националния план за възстановяване и устойчивост на стойност 1 823 милиона евро. С отчитането на финалните 59 етапа страната ни приключва ключови реформи, сред които конструирането на новата антикорупционна комисия и въвеждането на тестове за почтенност на служителите. Сред реализираните инвестиции по плана са изграждането на STEM лаборатории в над 2000 училища, оборудване на 50 болници и обновяването на 250 дома за възрастни хора. Транспортът е подсилен с 32 нови влака и 3 метростанции в София, а в енергетиката са присъединени 1500 мегавата ВЕИ мощности. Европейската комисия ще извърши оценка на искането в рамките на следващите 2 месеца. Новият механизъм за минималната заплата е публикуван за обществено обсъждане. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова пред ресорната парламентарна комисия. Реформата идва след като Народното събрание прие промените в Кодекса на труда, които въвеждат 4 основни критерия за определяне на възнаграждението: покупателна способност и издръжка на живота, общо равнище на заплатите, техният темп на растеж и производителността на труда. Новият модел отговаря на изискванията на Европейската директива за насърчаване на социалния диалог. Министерският съвет остава органът, който ще определя с постановление конкретния размер на минималната работна заплата за всяка година, включително и за 2027, след направена оценка на въздействието. Днес изтича крайният срок за подаване или коригиране на данъчни декларации за доходи и имущество от чужбина. От НАП напомнят, че това е последната възможност за гражданите, които са пропуснали срока през април или трябва да отстранят неточности за 2025 година. Приходната агенция вече разполага с данни от международния автоматичен обмен, като до края на деня задължително се обявяват задгранични доходи, имоти, акции и дялови участия. За избягване на двойното облагане гражданите могат да ползват данъчни кредит или действащите спогодби, като приспаднат платение в чужбина данък. Вторият опит за съставяне на правителство в Румъния се провали, след като кабинетът на номинирания за премиер Зигфрид Мурешан не събра необходимите 233 гласа в парламента. Предложеният състав включваше министри от три десноцентристски партии, които бяха част от предходното правителство на Илие Болужан, свалено с вот на недоверие през май. Това е поредният неуспех за излизане от 5-месечната политическа криза в страната, след като през юни депутатите отхвърлиха и кабинета на Адриан Веш. Годишната инфлация в Италия се ускори до 4,2% през септември, потиквана основно от рязкото поскъпване на горивата и непреработените храни, предават местните медии. Предварителните данни на Италианския статистически институт показват засилване на ценовия натиск, въпреки че държавата отпусна близо 2 милиарда и половина евро за данъчни облекчения, а бензинът надхвърли 2 евро за литър. За да овладеят кризата, големи енергийни компании обявиха, че въвеждат таван на цените в своите бензиностанции. Същевременно правителството на Джорджа Мелони заменя досегашните извънредни мерки с постоянен механизъм за плаващи данъци върху горивата от началото на октомври.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево. След полунощ над югоизточните райони и по Черноморието облачността отново ще се увеличи. Утре започналото от изток-югоизток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони. Временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ела в София на Емил Димитров за Евгений Тодоров, който пътува към вкъщи, квартал Драгалевци в София. Това е БГ Радио с любими песни за любими хора. Цветелина Попова ни пише, за да поздравим нейната дъщеря Стефани, която с нощи не успяла да се свърши с нас. Поздравът е за Стефани, но и за всички деца от Чекаларов банда, а песента е по-полека на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени.

0: Любими песни за любими хора.
1: Стефан Вълдобрев, обичайните за подозрени и по-полека. Това е БГ Радио с песните, които поръчвате и избирате на телефон 02-951-5535. Здравейте!
2: Обаждам се първо да попитам, може ли още да се поръчват поздрави?
1: Разбира се, това са любими песни за любими хора. Казвайте какво да слушаме.
2: Да, ами аз искам да помоля да пуснете на Лили Иванова "Без радио не мога", с която да поздравя майка ми, която в момента ме чака и слуша само вашето радио.
1: Как се казва вашата майка?
2: Таня.
1: А къде ви чака?
2: На село.
1: Къде се намира това село?
2: Пеленския Балкан.
1: Чудесно. Вашето име как е?
2: Ива.
1: И преди Ива да стигнете при вашата майка, какво ви се иска да й кажете от ефира на БГ Радио?
2: Чакай ме, идвам скоро.
1: Много е красиво това, което се случва сега в ефира ни, благодарение на вас. Хубава и приятна вечер да имате с вашата майка. Много поздрави да й носите от БГ Радио. И сега Лили Иванова и "Без радио не мога". До чуване!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роса Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Николета ни слуша в Студентски град. Тя учи за много важен изпит, който е утре. Пожелаваме и успех и на добър час. Песента, която Николета има желанието да чуем сега, е Обсебен на Стенли. Това е БГ Радио.

0: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
1: Почвам ли?
2: Да.
1: Да.
2: Добре.
1: Да.
2: Чувам.
1: Та-ра-да-да.
2: Добре, не ли така го казвам?
1: И тук малко се измъкна, защото не си казал съжалявам. Това беше много политкоректен отговор. Ама окей, приемаме го. Сега следващото обаче няма как да се измъкнеш.
0: Всеки ден от 2 до 5 следобед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
3: Тази седмица в Между две кафета сме с шеф Силвена Рол.
4: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
5: Wow!

0: Проведи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
3: Изпратихме ви информация още сутринта.
2: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
3: Ние знаехме.
2: Вие да не ми четете мислите.
3: Спокойно, само за камиона.
1: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
4: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
5: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
6: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
7: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
6: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
7: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок Фаянс за 59 евро.
7: Акумулатори Гигават от 49 евро.
6: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
7: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
6: Очакваме ви в Практикер Витоша. Около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
7: Практикер. Винаги има решение.
8: Представете си. Здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта. Това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
9: Национален дворец на децата. Над 50 форми за деца от 3 до 19 години. Школа Любознайко за деца от 3 до 6 години. Откриваме таланти, изграждаме умения. С квалифицирани преподаватели очакваме ви. София, булевард Александър Стамбулийски, 191. Телефон 02-920-2317.
10: Една усмивка може да промени всичко. Felit Dental Solutions. Създаваме увереност. Всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
11: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
12: Планира ли лятото на семейството си?
13: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
14: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
15: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
16: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
17: години БГ Радио. 25 години само българска музика.
18: Аз съм Димитър Барбатов. Честит 25-ти юбилей, БГ Радио! Продължавайте да сте все така гостоприемен дом на българската музика и да се грижите за таланта на българските артисти. Пожелавам ви постоянство, защото 25 годишен юбилей означава, че сте били постоянни и дисциплинирани. Затова продължавайте по този начин. Успех!
17: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!

0: Любими песни за любими хора.
1: Близо седмица остава до концерта Белчевият род го има на 12 октомври в зала 1 на НДК. Един концерт с духовното присъствие на Михаил Белчев и с участието на Йорданка Христова, Васил Найденов, брат Яргирови, Богдана Карадочева, Стефан Димитров, Орлин Горанов, Дует Ритон, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, Хайгашота Гасиан, Фундацията, Сигнал, Майя Нешкова, Джина Иванова, Илия Ангелов, Драгомир Драганов, група Грамофон, Милица Пушинова, Асен Масларски, Георги Диогеров, Тодор Георгиев Тоши, Кристиана Асенова и още много любими изпълнители. Домакини са Кристина и Константин Белчеви, режисьорът Николай Априлов. А сега ще чуем една от вечните песни по стихове на Михаил Белчев и това е «Към една жена» на Орлин Горанов.

0: Любими песни за любими хора.
1: Михаил Белчев и Кристина Белчева и Равноденствие. Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Заповядайте на телефон 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването. Връщаме се към песните, които ви се слушат най-много в последната вечер на месец септември. Но след рекламите...
2: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
2: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
4: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това! Просто ни го донеси! От теб телефонът, от нас всичко останало! Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари!
5: Те не могат да кажат къде ги боли,
6: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
7: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.

0: Пралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
5: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
6: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
7: Хайде, намали го малко!
8: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
9: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
10: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
11: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дамян Попов.
2: Аз съм Мария Накова Мия.
1: А това е най-новата ни песен «Цял океан».
2: По БГ Радио.

0: песни за любими хора.
1: Дамян Попов, Мария Накова, Мия и Цял океан, още една от най-новите песни в ефира на БГ Радио. Любими песни за любими хора продължават. Здравейте!
2: Здравей, Наско! Здравей, любимо радио! Искам да поздравя моята 55 годишна дружба с моята приятелка Мария, да я поздравя, защото тя има два повода днеска. Има рожден ден внучката й и която й роди преди 5 дена правнуч. Да ми са живи и здрави.
1: Поздравяваме ги и ние в големия ефир на БГ Радио и кажете с коя песен можем да ги зарадваме, да създадем усмивки.
2: Ами, здравей, как се приятелко, мисля, че на Тоника беше и...

0: песни за любими хора.
1: Идват още музикални желания в любими песни за любими хора тази вечер. Следващия слушател на линия, нека да го чуем. Здравейте!
2: Здравей, здравей, Наско! Аз съм Мария Симеонова и съм от София. И искам да поздравя едни млади момчета и мъже вече, които днес беха при мен на посещение да ми направят една услуга малка, която я свършиха много добре, отлично, за много кратко време и получих дори поздравление по телефона за тази услуга и ми пожелават едни прекрасни часове пред моята телевизия. Да бъдат здрави, все така отговорни, приятни и спокойни. Нека за всички млади хора, които са влюбени и за младите да звучи песента на Емил Димитров между две целувки. А аз нощи като чух малко по-късно цигулката на Васко Василев и Лили Иванова, настъпи едно спокойствие в моята душа. Нека да го я чуя пак, ти дойде.
1: С удоволствие. Хубава вечер от нас, Мария.
2: Благодаря, всичко добро.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Недялко Атанасов е сред слушателите, които ни пишат във Facebook профила на Любими песни за любими хора. Той предлага да чуем песен на група Стил. Избира тази нежна нощ. Но Недялко, вярваме, че ще се съгласите с нас, ако песента бъде Студено лято. За вас и за вашата сряда вечер.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това бяха Стил и Студено лято. Здравейте, можем ли да отправим поздрав любими песни за любими хора? Това ни пита Александра Патеева във Facebook профила на предаването. Веднага отговаряме, тук и сега е мястото. Александра продължава, ако е възможно, ще се радваме да поздравим моите дъщери Виктория и Симона с песента на Дони Момчил Червило. Те не са били родени, когато тази песен е създадена, но благодарение на БГ Радио я познават. Поздрави на екипа ви, Александра Патеева.

покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.

0: музика. Любими песни за любими хора.
1: Жанета ни слуша в Троян. По нейно предложение следващата песен в любими песни за любими хора тази вечер. Тя предлага да чуем Лятна жълта рокля на Веселин Маринов.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: За Омбори беше това и първата му самостоятелна песен. Заглавието е Непрестанно. Следващия слушател е на линия, да го чуем. Добър вечер.
2: Здравейте, Наско. Благодаря за хубавото настроение, което ни създавате всяка вечер.
1: И аз благодаря, че сме заедно. Как се казвате и от коя част на страната се обаждате?
2: Казвам се Ганка от село Червен, Асеновградска община.
1: Слушаме ви.
2: Да. Значи искам да поздравя семейството на сина ми. Те са в село Болярци.
1: Така.
2: И той е близко до Асеновград. Значи те са сина ми Иван, снаха ми Гергана. Внучето ни Богомил, което е втори клас. Пропуснах да го поздравя за началото на учебната година. И на 11 септември имаше и рожден ден. И тук ние сме с дъщеря ми и с другия ми голям внук, Канета и Димитър.
1: Така.
2: Това, което искам да кажа още, при Боги и Симо слушах Йордан Марчинков, като им беше гост.
1: Да.
2: И тъй като вече пускат и техни песни, с удоволствие ще го слушам тази вечер и при Данте Стълбицата. И искам да поздравя всички, които споменах. Тим по пътищата Бели, тя със сигурност е така и е много подходяща за уикенда, когато се поздравяваме, когато децата са ни на път.
1: О, точно така. Тази песен ще я чуем. Данчо Стълбицата също е приготвил да бъде сред песните на обичания дует в неговото предаване между 9 и 10 тази вечер. Благодаря ви за обаждането. Щастлив човек сте, вие с толкова много любими и скъпи хора. Винаги да са около вас и със здрави усмивки в цялото семейство.
2: Дай Боже, вие да сте живи и здрави, да ни радвате.

0: Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио. От 7 до 10. Какво се случи днес?
1: Александър Петров е на гости в 5 въпроса. Кога душата ти грее и сияе?
2: Най-често, когато съм си свършил добре работата и виждам, че тя е оценена и от другите хора. Това ми е наистина безкрайно приятно, защото всяко създаване на ново нещо е в някаква степен и малко състезание. Със самия себе си. Дали можеш да бъдеш пак толкова сетивен и интересен с това, което казваш за останалите? Дали си се справил добре? Няма рецепта за успех.
3: Да.
2: И в този смисъл наистина, като че ли това, което казвам, тогава се чувствам, казвам, успях.
1: Да, точно.
0: Стартер. Осъдени на щастие. Всяка сутрин от 7 до 10 с Симо и Богдана. Само по БГ Радио.
4: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай наживо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво минус 2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повод.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
2: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
3: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
4: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
5: Ей, бабо, айде back to school!
6: Дай на български, бе, бабе!
5: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
7: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Е, поне ще опитам. С Сиела на училище!
10: Бъдещето започва от днес!
11: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
12: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
11: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даж да го държиш под вода.
12: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
11: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
12: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
13: Светлини, коледна украса.
14: За Италия всяко време е подходящо.
13: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
14: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
13: Подарете си коледен дух.
14: С Екватор БГ.
15: Планира ли лятото на семейството си?
16: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg
17: 366366.
18: Септември! Септември!
19: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
20: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
21: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
22: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
23: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Имунобор Kids и край с отсъствията.
24: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм.
25: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
26: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876 744 744.
0: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира със специалните хора. По БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Беги радио звучи в автомобила на Захари, който ни слуша по пътя Пловдив София. Неговото голямо желание да чуем песента на Сленг «Мой свят». Това е любимата песен на сина му Петър, който днес има рожден ден. Желаем му да е здрав и да сбъдва мечтите си.

0: Любими песни за любими хора.
1: Утре вечерта Маргарита Хранова ще бъде наш гост в Любими песни за любими хора, за да представим най-новите й песни. Сега ще чуем песента и Бесъница, така ще зарадваме Роси и Вени, които ни слушат на работа в една бензиностанция в квартал Дружба в София.

0: Любими песни за любими хора.
1: Следващата избрана песен в любими песни за любими хора е «Моля се» на Силвия Кацарова и Васил Найденов. Изборът е на Рада, която ни слуша в Шумен. Поздравът за нея от съпруга и Светослав. Пожелава и най-вече здраве!

0: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: гастрито. Таблетки.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо си повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
3: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
4: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
5: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
6: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
7: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
8: Изпратихме ви информация още сутринта.
7: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
8: Ние знаехме.
7: Вие да не ми четете мислите.
8: Спокойно, само за камиона.
9: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспортна групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
10: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
11: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
10: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
12: Петре, децата от 15 са на училище.
13: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
14: Това достатъчно ли е?
12: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
15: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
17: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
18: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
17: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
18: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
19: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
20: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо център.
21: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
20: Обещавам.
21: Моля?
20: И аз ви харесвам.
21: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
20: Да, бе.
21: Отлично.
22: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
23: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
24: Любими песни за любими хора.
25: След около час Данчо Стълбицата ще бъде в БГ Радио, защото сряда вечер е запазената вечер за Данчо и неговите срещи с големите в българската музика. Тази вечер негов гост е Йордан Марчинков от популярния и обичан дует Стефка Берова и Йордан Марчинков. Не пропускайте предаването. Аз съм Наско. До утре!

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Орлин Горанов. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. Честит юбилей. Щастлив съм, че ви има, защото благодарение на вас българската музика живее. БГ Радио е важно, защото по него звучи само българска музика. Без БГ Радио нямаше да има толкова хубави песни, които всеки ден радват сърцата на многомилионната аудитория.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: давай, край!
1: Години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Аз съм Димитър Върбатов. Честит 25-ти юбилей БГ Радио. Продължавайте да сте все така гостоприемен дом на българската музика и да се грижите за таланта на българските артисти. Пожелавам ви постоянство, защото 25 годишен юбилей означава, че сте били постоянни и дисциплинирани. Затова продължавайте по този начин. Успех!
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Споредното есенно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. В студиото сме Наско Стоянов и аз, Данчо Стълбицата. Ние сме в очакване на специалния ни гост в рубриката Пепел и диаманти. Тази вечер ще посрещнем известния поп-певец Йордан Марчинков от популярния през 70-те и 80-те години на миналия век вокален дует Стефка Берова и Йордан Марчинков. Разговорът със специалния гост само след минути, а за начало днес избрахме най-новия запис на братя Аргирови и Тони Димитрова. Май още сме си същите. Музика Благовест Аргиров, текст Маргарита Петкова, аранжимент Красимир Гюлмезов. Започваме!

0: Пепел и диаманти. Танчо Стълбицата разказва по БГ Радио.
1: С особена радост и уважение приветствам студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио, една легенда на българската естрадна и популярна музика, певеца Йордан Марчинков от най-известния и обичан БГ вокален дует през 70-те и 80-те години, Стефка Берова и Йордан Марчинков. Добре дошъл, приятелю, най-после се намерихме.
2: Добре заварил. Благодаря.
1: Днес си мой специален гост в рубриката ни за историята на българската популярна и рок музика Пепел и диаманти и заедно ще открием доста такива в твоята дългогодишна успешна кариера на изпълнител. Кратка биографична справка за по-младите слушатели. Роден си през декември 1944 в София в семейството на музиканти, но родителите ти се преместват във Варна, където ти прекарваш детските, юношеските и част от младежките си години. След като завършваш естрадния отдел на тогавашната консерватория при Ирина Чмихова, заедно с големи имена като Петър Чернев, Мими Иванова, Мустафа Чулушев и други, стартираш през 1970-та кратката си солова кариера с два сингъла и участие в Мелодия на годината. Предлагам, преди да започнем с истинските ти спомени, да чуем едно от малкото ти запазени солови изпълнения, Магия, което ще те помоля да коментираш сега.
2: Да, тази песен е така емблематична за мен, защото аз отидах да работя с оркестър София, за да пея такава музика, малко по-авангардна. Тогава слушахме много Чикаго, Blood Sears and Tears. Такава музика исках да пея и тази песен е в този стил.
1: Откъде да. Е? Как,
2: от, тази как, песен е на един е певец от Югославия, тогава, Лео Мартин.
1: Да.
2: Много добър
1: той,
2: музикант.
1: Той мисля, че участваше и на Златни Орфеи.
2: Да, идвал е тук, да. Той пееше такива песни в този стил и аз много харесах тая песен и я
1: записах.
2: Да.
1: А българският текст на кого е?
2: На Милчо Спасов. А записаха, мога само да кажа това нещо, в първо студио на радиото. И няма да забравя никога този запис, защото това е една много трудна песен за пеене. И тогава тон режисьор беше най-големия корифей в тази професия, Люцканов.
1: Да.
2: И
1: Мишо Люцканов.
2: Да. Изключителен тон режисьор. И той ни даде на целия оркестър София и солисти само по един дубъл да записваме това. Да. Никакво лепени на ленти, няма такива.
1: Никакви монтажи.
2: Не.
1: Чуем Магия в изпълнение на Йордан Марчинков.

0: Пепел и диаманти. Танчо Стълбицата разказва по БГ Радио.
1: Съвсем друг стил от онова, което ще слушаме следващите. Много интересно и за първи път те чувам като солист.
2: Да,
1: самостоятелно. Да, разговарям със специалния ми гост, уважаеми слушатели, певеца Йордан Марчинков. Соловата ти кариера продължава, за съжаление, едва до 1972 година, когато в живота ти се появява една прекрасна актриса, певица и жена Стефка Берова. На това място искам да те изненадам и да отворя малка скоба за един мой далечен, далечен спомен, когато бях юноша бледен. Да, от онези години за първи път ви срещнах с Стефка в къщата в столичния квартал Изток на едни наши общи приятели. Димка и Борето се изови, лека им пръст и на двамата. Той беше строителен инженер, приятелско семейство на моите, с моите родители. Но ти едва ли се сещаш за тази случка?
2: Много симпатични хора бях.
1: Да. Голямо впечатление ми направихте тогава. Аз и тръгвах, а вие влизахте с Стефка, те първа. Но разкажи сега как се срещнахте и кога се запознахте с Стефка Берова и решихте да започнете заедно музикалната си кариера.
2: Ами, беше така, че аз имах отношение към тая музика. Мой ментор, може да се каже, през годините беше Сашо Вадигеров, който беше, баща му беше много близък на моя баща, а и Сашо беше пък близък с моя брат, той е малко по-голям от мен, но той имаше отношение към джаз, той ме е въведе въобще да слушам джаз музика.
1: Да.
2: И така целият ми живот е минал с него. Имам много смешни и интересни спомени, но няма да ги разказвам сега. Но това, което е интересното, че аз имах отношение към поп-музика и изведнъж чувам, че е дошла нова актриса в театър, във Варна. И това е Стефка.
1: Да.
2: И се оказа, че тази актриса пее.
1: Да.
2: И не само, че пее, а има вече два хита. Тя имаше два хита, много един е особено, беше много популярен.
1: Да.
2: Мелничката за кафе.
1: Да.
2: Беше много популярна тогава като хит по българско радио. И ми беше интересно така и се запознах с нея. И така. И в крайна сметка тя искаше да ме чуе веднъж как пее. И някъде на някаква репетиция в Комсомола тя беше намерила една група. И ме чу там и вика, айде ще направим нещо заедно. И изведнъж ме предложи да направим концерт. Направихме концерт, с кой акъл съм се съгласил, не знам.
1: Да.
2: Но направихме концерт с Стефка в центъра на Варна, на червения площад, който е в центъра на Варна.
1: Да, знам го, до Младежкия дом.
2: А, така. Но открито, за варненци.
1: Да.
2: И аз пях някакви песни. Си спомням, че кръка ми трепереше през цялото време.
1: И така, започнах.
2: Да.
1: Решихте да направите дует.
2: И след това най-неочаквано ни се обади един композитор, който беше написал песента "Шофьорите са като лято".
1: И какво си спомня за първите ви записи и срещи с публиката?
2: Ами, отидох с голямо притеснение, но отидахме в районто и записахме песента. На нас ни се вързаха гласовете, Стефка има нисък тембър.
1: Да.
2: И аз имам нисък тембър, така че се вързаха това. И песента стана.
1: Да.
2: И в един момент стана много популярна и доста време я въртяха. Тя беше заставка на някакво голямо радиопредаване.
1: На хора, пътища, автомобили.
2: И автомобили, да.
1: По хоризонт. А кой беше композитора? На "Шофьорите са като лято".
2: Секунда само, защото така като...
1: Летим по пътищата бели.
2: Да.
1: След малко пак ще се върнем, защото сега в плейлистата, която си ни подготвил, са включени най-популярните и обичани ваши песни, които ти ще коментираш. Първата тройка е... Започваме с великата тройка. "Летим по пътищата бели". или както нашумя шофьорите са като Яко, една от първите две песни, между другото, които записвате като дует.
2: Точно така.
1: Следва най-големият ви хит «Семеен спомен за Поморие», наградена на фестивала «Бургас морето и неговите трудови хора» през 1975 година. И още една награда от същия фестивал през 77-ма «Моряци». Разкажи сега повече за тези ваши истински успешни песни.
2: Нашите големи, така по-големи успехи с награди и така нататък са свързани с композитора Атанас Косев.
1: Да.
2: И имаме награди на международни конкурси в Рочток, втора награда, и в Сопот, също втора награда. В Сопот беше много престижна, защото...
1: Сопот, Полша.
2: Да. Защото участвахме в концерти с Бони Ем, с Демис Русос,
1: да,
2: само с такива големи имена.
1: Да.
2: И аз само се ошевелах, като ги видях.
1: Да.
2: И така...
1: Сещаш ли се за авторите на текстовете на тези,
2: да,
1: песни?
2: Да, да, да, да, да, разбира се. Семеен спомен за Поморие, Поморие на Недялко Йорданов.
1: Йорданов.
2: Няма как да, да не такова. Недялко...
1: А Моряци?
2: А Моряци...
1: Да. Нищо. След малко ще се сетиш за Летим по пътищата бели, кой е композитора, и Моряци. Да ги чуем и ще продължим с разговора.
2: Ма как може?

0: Пепел и диаманти. Танчо Стълбицата разказва по БГ Радио.
1: И така, уважаеми слушатели, слушаме шлагерите на Стефка Берова и Йордан Марчинков. Разговарям в студиото с специалния ми гост, певец Йордан Марчинков. Как се разви изпълнителския ви път с Стефка Берова? Продължил повече от 10 години. Издали сте 9 сингли и 7 албума на винилови плочи, както и 2 сборни албума с най-добрите ви песни. Повече за концертната ви дейност у нас и в чужбина. Сещам се, че в бившата Германска демократична република и бившите соцстрани вие пеехте под артистичните псевдоними Дан и Кора. Така ли беше?
2: Точно така беше, да. Когато, след като взехме награда на този фестивал в Рошток,
1: Mention und Mer,
2: да,
1: Хора и море.
2: Точно така. И ни казаха, че е хубаво, ако можем да се измислиме някакви псевдоними, защото са ни много трудни за изговаряне, да, специално моето име.
1: Да.
2: И ни измислихме. Моето беше лесно, защото от Йордан Дан съвсем нормално.
1: Да.
2: Но Стефка не можа да се намери. И в този момент вървеше по телевизията един филм Винету и там имаше някаква индианка по-закръглена и Стефка вика, ето е та индианка с плитки прилича на мене, и тя заказва Кора, ще си измисля това име,
1: да,
2: и така стана Кора.
1: И така, германците го приеха.
2: Да, приеха го, защото да, кратко име.
1: Друго се сещам, че тиражите ви на грамофонните плочи имаше допитване сред всички продавачи на музика в музикални, да, магазини, така на всяко три месече.
2: Да,
1: и вие бяхте винаги в тройката,
2: да,
1: с най-големи, верно, тиражи.
2: Верно,
1: тези така години. 70-те, 80-те, а също и огромен брой концерти в цялата страна.
2: Много концерти. Но... И освен всичко друго, аз мисля, че некъде го споменах, дано да не се повтарям, но имаме един за мен е рекорд световен. Да. Стана така, че имахме предложение да работим в Германия по концерти.
1: Да.
2: И трябваше да откриеме едно ново вариете в един хотел в, да, самия център на Берлин. В същия момент има фестивал музикален в Полша.
1: Да.
2: И сме поканени по линия на концертна дирекция, където бяхме на щат,
1: да,
2: да отидем на този фестивал заедно с Катя Филипова.
1: Така.
2: И ние така отидахме заедно. Обаче се оказа, че по едно и също време трябва да пееме в Познан и в Берлин.
1: Да.
2: По едно и също време. И те викат, какво ще правим сега? Стана скандал голям и такова. Да. И най-накрая обаче аз казах, поемаме ги и двете участия. И фактически ние пяхме 8 дена, всяка вечер в 7 часа почваше концерта на фестивала в Познан.
1: Да.
2: След един час свършвахме, мокри дрехи, в колата, газ, 400 км в Берлин и в Берлин в 12 часа вечерта пеехме.
1: В вариетето.
2: В вариетето.
1: Еми хубаво. Да. Това е наистина,
2: много беше
1: наистина
2: тежко
1: постижение. Къде сте имали концерти? В кои страни?
2: О, в страшно много. Цяла Северна Африка покрай, да, посредиземноморието. В много... Не сме били... през океана не сме ходили.
1: Да.
2: Не отказахме да отидем до Куба,
1: да,
2: до щатите, защото мене много се притеснявах от самолети.
1: Да, беше страх.
2: Ами не, че беше ме насъдено.
1: Ама притеснително.
2: Притеснявах се от това, защото оркестър София, с който аз работих, те нали имаха
1: Катастрофия.
2: Проблем.
1: Да.
2: Да. И оттам... Да. Имах и аз малко така.
1: Кои български композитори и поети пишаха песни за вашия дует?
2: Еми, фактически, горе-долу всички най-добри композитори пишаха. Еми, като вземе сега, няма да ги, може некъде да сбъркам, не е класация.
1: Като но, че ли с Тончо Русев много
2: работиха. С Тончо Русев и сме печелили,
1: да,
2: и награди, нали, пролетния конкурс, да, на Радио София, два пъти го печелим с негови,
1: да,
2: песни.
1: Да.
2: Наско Косев, Найден Андреев,
1: Велика за сян.
2: Велика за сян. Да. Много. Гордо. Морис Ладжем. Гордо.
1: Да.
2: Всички композитори.
1: Актуални композитори.
2: Да.
1: Да.
2: Кой всички. И, и некои поети.
1: Да. Следващата тройка ваши песни, които предлагаш да чуем, са Има една светлинка, другата ви песен, която сте записали в самото начало.
2: Да.
1: Следват Обичам те и Разказвай ми. Подробности за тях сега. За написването, как сте ги записали.
2: Обичам те е песен на Вили Казасян.
1: Да.
2: Който ние много харесахме. Така го харесахме, че в един момент, когато имахме проблеми с оркестрите, защото всички музиканти избягаха от България, отидаха да пътуват навън, да си купуват инструменти. И аз се чуда какво да правя, какъв оркестър, не мога да събера оркестър. И тогава ми дойде гениалната идея, обадих се на Вили и бяхме току-що му изпели две негови песни.
1: Да.
2: И така, и му казах, Вили, искаш ли да направим едно турне заедно с бенда?
1: С Биг Бенда.
2: Биг Бенда и ние. И той вика да, и направихме едно турне, беше прекрасно. Диан Тимнев беше на тон режисьор.
1: И използвай случая сега, защото каза с най-големите режисьори на Балкан Тон.
2: Ами да, искам да им благодаря.
1: Не са само на Балкан Тон. Работиха и в радиото, така и по-късно в НДК. И
2: искам
1: така
2: да благодаря на тон режисьорите, които бяха в Балкан Тон, на Диан Тимнев и на Васко Стефанов, защото всички плочи, които имаме, са направени с тях.
1: Да.
2: И сме много благодарни. Това е тежка и отговорна работа. Да, много отговорна.
1: Дано Деян ни слуша. Той е да, тук наблизо до БГ радио. Ако се е върнал от Свети Власт.
2: От Свети Власт, да. Добре.
1: Нека да ги чуем и ще продължим още финално с разговора. Има една светлинка, обичам те и разказвай ми.

0: Пепел и диаманти. Танчо Стълбицата разказва по БГ Радио.
1: Страшен си.
2: Финално разговарям с специалния ми гост, поп-легендата Йордан Марчинков. След такава успешна кариера, на какво според теб през 1985 година се дължеше разделата ви с Стефка? Причините само лични ли бяха или има и творчески и репертуарни моменти?
1: Да, мога да кажа, че творчески нямахме никакви, защото продължаваше да
2: репертуара ни върви... Репертуара ви да, се харесваше.
1: Продължаваше да ни върви работата постоянно, но имахме проблем с това, че вече моята майка беше доста на възраст и тя е шведка и от време на време пътуваше за Швеция и докато преди отиваше и се връщаше,
2: да,
1: сега почна да отива и да поостава и да става проблемно връщането.
2: Да.
1: И в един момент остана вече постоянно да живее в Швеция и ние с брат ми решихме, че трябва да... Защото тя беше
2: брат ти беше 10 години
1: по-голям от мен,
2: от тебе.
1: И...
2: и за това...
1: А освен това и бях прекалено много изтощен и уморен от нашата работа, която може да изглежда на някой лесна и така.
2: Нон-стоп пътувахте.
1: Нон-стоп пътуване работа в напрежение. Това си е.
2: 5 години след края на дуета имате само инцидентни съвместни изяви.
1: Да.
2: А през 1990-та ти заминаваш вече, както каза, за родината на твоята майка Швеция. По-късно живеете и на Канарските острови, сигурно след нейната кончина, да, с съпругата си Асия. Дано ни слуша. Окончателно ли в този период ти прекрати да се занимаваш с музика и се отдаде повече на любимите си тенис и голф?
1: Така е.
2: Да.
1: Аз вече играя 50 години голф. Много съм играл и съм играл с добри спортисти.

0: Постоянно в България. Да. Как виждаш бъдещето си ежедневие и какво е мнението ти за новата българска популярна музика?
1: Ами, добро е мнението ми. Има вече много хубави, добри успехи в нашата музика. По-модерни, много добри певци.
0: Съвременни неща.
1: Съвременни, добри аранжори, техниката напредна много, музикантите с хубави инструменти свират много хубаво. Преди имахме един китарджия, втори китарджия, много са добри, двама имаме. А сега имаме страшно много, примерно. Много Вярно. Музиканти, много добри, на ниво, европейско ниво, абсолютно. Има един тромпетист, който е страхотен, аз малко трудно съм.
0: И не само тромпетист, на всички инструменти.
1: Снощи бях на един концерт на Любо Денев, там свири един тромбонист, фантастичен.
0: Да. Имаш ли идея да реализираш с подходящ екип издаването на всички популярни песни на вашия дует на различни носители и това да бъдат съответно луксозни издания за ценители и колекционери?
1: Едно от нещата, което е характерно за мене, аз не съм много амбициозен, а това е така, иска човек да е малко амбициозен, за да прави такива неща. Ако случайно се наредят така нещата без много мое участие в цялата работа, бих могъл да го направя, но трябва да имам някой, който да
0: води нещата.
1: Да води нещата. Аз нямам.
0: Но виждаш ли смисъл в такова нещо, според мен?
1: Да,
0: има.
1: Да, може би, защото доста от нашите песни са действителни хитове и бяха на времето хитове. Много сме ги пяли, много.
0: Да.
1: 15 години сме работили концертна дейност към концертна дирекция, така че.
0: Данчо, твоето гостуване днес ще завърши с още 4 чудесни песни на Стефка Берова и Йордан Марчинков. А именно, непоправими хора, все едно кога, цъфтят бадеми, получила първа награда в пролетния конкурс на Националното радио 79-та година и листопад. По няколко думички или изречения и за тях сега, за финал.
1: Ами, какво да кажа, тази песен Листопад, аз много я харесвам. Песен на Тончо Русев, той ни написа две песни. С тях участвахме в пролетния конкурс на Радио София. И с двете песни взехме първа награда в две поредни години. Песента Все едно кога на Зорница Попова имаше доста голям успех, защото беше малко по-интересен аранжимент, беше по-различно от другите песни.
0: Цъфтят бадеми
1: беше като песен на Тончо Русев.
0: Да.
1: Истинска негова песен, хубава песен.
0: И непоправими хора.
1: И непоправими хора, много симпатична песен на Стефан Дионов. Той има специално отношение към хитовете.
0: И мелодиката.
1: Специална мелодика и много приятно.
0: Да пожелаем на легендарния ми гост Йордан Марчинков здраве, дълголетие и радост в живота и винаги да ни напомня за чудесното наследство, което са оставили за поколенията с дуета Стефка Берова и Йордан Марчинков и дъщеря им Косара и техния внук Максим. До нови срещи!
1: До нови срещи! Данчо, много благодаря за поканата за това предаване и дано да продължаваш да го водиш дълги години, защото ето така нашите песни продължават да живеят.
0: С това завършва и днешното есенно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ ви пожелават Наско Стоянов, редактор, Ирина Тончева, продуцент и аз, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. Чао и до скоро!

0: Слушай ме, слушай ме. Слушай ме, слушай ме. Слушай ме, слушай ме.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Анета Сотирова. Искам да честитя най-невероятният рожден ден. 25 години БГ Радио. Какво означава за мен? Означава част от живота ми. Означава неразделна част от моето ежедневие. Означава събуждане сутрин. Означава лека нощ вечер. Означава да чуя нови и нови и нови прекрасни песни на български автори. Означава да чувам български език. Този прекрасен, труден за пеене език. Означава срещата ми с Анна Мария Тонкова. Означава нейната надежда да бъде, да създаде, да остави, да може да върви радиото такова, каквото тя искаше. И то се случи. Благодаря на БГ Радио. Истината винаги боли, когато я казваш, но тук мога смело да заявя. Няма по-добро радио от БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови.
3: Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен. Идваш към мен по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Филип Донков. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е на миналогодишните награди в Арена София, когато имах честа да подгрявам. С БГ Радио ме свързва качествената българска музика. За мен БГ Радио е богатство. За 25 години БГ Радио успя да утвърди хубавата българска музика в нашия ефир и да подаде ръка на млади артисти като мен. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!

0: бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твоя.